Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg enn til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

0: på frokost på Radio Nova.
1: Det er helt korrekt, Amanda. Du hører på frokost på Radio Nova. Klokka er 7 denne onsdags morgenen.
2: Wow.
1: Ja. Jeg heter Veslemøy, og jeg sitter foran spaken i dag, så det kan gå alle veier. På min høyre flanke har jeg
3: Leonora. Jeg er litt dårlig på høyre og venstre, men jeg regner med siden du peker
1: ja,
3: på meg.
1: Så. Ja, sant. Min høyre, din venstre. Det er vanskelig det der.
4: Det er vanskelig.
1: Og på min venstre, din høyre, har jeg
4: Jenny.
1: Jenny.
3: Ingen andre
4: enn Jenny.
1: Ja. Det er oss tre søte, snille jenter som skal lose deg gjennom onsdagen. Og jeg tror faktisk ikke vi kunne ha vært bedre selskap.
3: Nei. Vi skal rive den onsdagen.
1: Shit, jeg er både redd og glad.
4: Vi skal rive den onsdagen.
1: med sensuell stemme. Ja. Hva skal du snakke om, Leonora?
3: Oi.
1: Vil du tease oss med noe?
3: Oi, midt på, rett på her nå. Litt for tidlig på morgenen.
1: Klokka 1:07, vi går rett på.
3: Jeg har litt forskjellig. Jeg har litt, sånn sommer, og litt sånn kommende tider, og litt sånn, ja.
1: Fordi summer isn't
4: over yet.
1: Der satt den.
3: Skikkelig sånn døvt.
1: Over yet. Den der skal vi jobbe litt med gjennom sendingen.

0: du skjønner, jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Det var Dave and Earl, the band, med Innforlanding. Han kan jo se mye rart i hovedstaden klokka 6:30 på en onsdagsmorgen. Egentlig en hver morgen klokka 6:30. Det er liksom en... det er alt annet enn en homogen gruppe mennesker som vandrer rundt i bybildet, vil jeg si, på det tidspunktet. Og i dag så jeg ikke nødvendigvis så litt rare mennesker å få så vidt, men jeg så en slags installasjon

0: Der fikk vi Kuba-krisen venter på tur.
1: Dolly Parton er død.
2: Rest in peace.
1: Jeg vet ikke, hva er ditt forhold til Dolly Parton, Leonora?
2: Det er Hannah Montana, tror jeg.
1: Ja.
2: Det er liksom det jeg har.
1: Det er det du har.
2: Hører ikke så mye på country.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller. Jolene er banger. Ja.
2: Men jeg føler hun er liksom en sånn person man bare vet hvem er, ja. Og alle har på et eller annet forhold til hun, fordi hun er så kjent.
1: Ja.
2: Og så er hun, men jeg trodde ikke hun var så gammel. Ikke at 80 år er gammelt, men bare sånn,
1: ja, det var, ja.
2: Holder seg godt da. Eller holdt, ikke nå lenger, men gjorde hvertfall.
1: Åh, ja, hun holdt seg veldig godt. Men jeg ble jo ekstra lei meg fordi hunden min heter jo Dolly Parton.
2: Ja. Men da må jo du ha et eller annet spesielt forhold til den da.
1: Egentlig ikke. Den hun. Men den.
2: Forhold til den.
1: Nei, det var, historien er faktisk at mamma og pappa foreslo at hunden vår skulle hete Dolly. Og så tenkte jeg sånn, men jeg vil ikke at den skal hete Dolly Duck liksom,
2: ja.
1: For jeg tenkte på sånn Dolly Duck, og det var skikkelig barnslig. Og jeg var sånn 11 år, så jeg skjønner ikke hvordan jeg
2: Så da ble det dobbelt navn.
1: Ja. Og da var de sånn, ok, hva med Dolly Parton da? Så var jeg sånn, ok.
2: Men visste du hvem hun var da, Dolly Parton?
1: Nei.
2: Nei, ok, så du, ja.
1: Eller litt, sikkert Hannah Montana da.
2: Ja.
1: Men rett etter vi hadde kalt hun Dolly Parton, så stjal hun alle BH-ene til mamma. Så da, oi, ble vi sånn, åh, det var meant to be. For Dolly Parton hadde store pupper.
2: Oi. Ok, Dolly, det er det vi husker henne for.
1: Ja.
2: Silly tits. Eller, hun vet ikke om det er silly da. Men anyways, det jeg skulle si,
1: jo, det
2: var
1: at
2: hun, nå vet ikke jeg, jeg leste i går, men nå vet ikke jeg om det er hennes ekte mann som har vært sammen med hun hele livet liksom. Men han døde jo i fjor.
1: Ja,
2: så,
1: stemmer.
2: Folk faller som fluer,
1: altså. Altså, det kan jo være kjærlighetssorg tok, ja, henne ekstra. Nei, det var kreft.
2: det var kreft.
3: La oss være ærlig.
1: Det var kreft,
2: ikke? Stakkars.
1: Nei, men stakkars, hun hadde jo dødd på, altså sånn,
2: fuck veldig cancer. Fort.
1: Fuck cancer.
3: Fuck cancer, ja.
1: Wow.
3: Helt enig. Det her var første opplevelsen min på lenge, der en kjendis, der det er liksom nyhetsoppslag om at en kjendis har dødd, og jeg faktisk var sånn,
1: bryr deg liksom.
3: Oi,
1: ja.
3: Dolly Parton er død.
1: Sant? Ja, for det, jeg er litt sånn ødelagt av den der challengen. Challengen?
3: Hvilken,
1: dere vet, sånn, hvor man, challenge? Hvor folk filmer, og så sier de sånn, Justin Bieber er død! Så ser de reaksjonen til folk.
3: Og ja, det er en ting.
1: Så når vi var på musikkbingo i går, og Johanna roper ut en Dolly Parton er død, så lette jeg etter at hun filmer oss. Og så at det var en del av bingoen, liksom.
3: Verden er ikke ekte lenger.
2: Og så plutselig hørte jeg bare, Jolene,
1: Jolene,
2: Jolene, Jolene.
3: Ja, kom igjen, Leonora.
2: Og så var jeg sånn, oi, det er faktisk sant.
3: Du hørte Jolene, hvem begynte å synge?
2: Nei, Johanna satt jo på, og så det er for,
3: ja, og det var
2: Dolly Parton, som bare plutselig,
1: ja, det var fint,
2: hadde dødd i går kveld. Oi,
3: ja.
2: Det var.
3: Ja. Uff. Herregud, R.I.P. Dolly Parton.
1: Ja.
3: Du vil for alltid være våre hjerter.

0: Vi er så glad i Kuba-krisen med Vente på tur, at den måtte vi rett og slett høre to ganger. Og før der fikk vi Marie Dalene med Trenger ikke hun når jeg har han.
1: Men gjør vi egentlig det? Trenger vi hun når vi har han?
2: Ja, jeg vil ha hun.
1: Jeg vil heller ha hun enn han.
0: Ja, jeg er enig. Det er Dolly Parton enn han.
3: Dolly Parton, ja.
1: Men dere, vi var litt inne på dette med summer isn't over yet. Woo! Fordi nå er vi i slutten av august.
0: Her, merket dere det? Den har allerede vært å bære. Ja, ja.
1: Vært å bære?
0: Ja, fordi den var litt slapp på starten. Vært å bære, blitt bedre.
1: Åja, åja.
0: Den har allerede blitt bedre, dere.
1: Slutter litt med, altså sånn, jeg elsker dialekten din. Noen ganger så blir jeg sånn, hæ?
0: Ja, det er lov.
1: Litt fascinerende faktisk. Ja. Sånn,
0: ja. Så fint at for jeg vi... kan fascinere deg litt.
3: Ja. Vi startet med å si, summer isn't over yet.
1: Ja. Ja. Dere hørte det i sted, hvis dere hørte på fra start.
3: Ja. Mm. Og nå er det, summer isn't over yet.
1: Det blir bare bedre og bedre her nå. Men jo,
0: summer
1: isn't over yet.
0: Ja. Okay.
1: Og vi er jo, jeg må sjekke hvilken dato der først.
0: 26.
1: august, ja. Mm. Og det er litt trist, fordi jeg er jo veldig, veldig glad i sommeren.
2: Ja,
1: men jeg synes liksom at sommeren er ikke over enda.
0: Nei,
1: fordi, helt som enig. I går, Jenny sa faktisk her i sted at, wow, været i går, fint. Og det var jævlig fint. Det var fint sol. Prøv å være litt sånn mystisk her.
0: Ja.
1: Men hva kan man gjøre nå for at sommeren liksom skal dras lengst mulig?
0: Åh,
3: det tenkte jeg på i går.
1: Ja.
3: Når jeg syklet hjem, så tenkte jeg på det. Da ble jeg sånn, ok, jeg skal ikke stoppe å sykle før jeg liksom dør.
1: Kulde. Eller før du sklir.
3: Ja, ja.
1: Men jeg blir bare sånn, åh, jeg elsker sommer, jeg vil ikke at det skal ta slutt.
3: Nei, jeg er helt enig.
1: Men samtidig så er jo ikke høst så ille heller. Egentlig, for det er litt sånn deilig med litt sånn der våtter og litt sånn,
0: ja,
1: litt tjukkere jakke og sånn.
0: Ja,
3: jeg er enig, ja. Men jeg... Hvis jeg kunne valgt, så hadde jeg bare hatt evig sommer.
0: Oi, ja. Hadde du det? Ja. På ekte?
1: Og så husker jeg ikke helt, juni, var det fint vær? Mye fint vær? Jeg husker ikke helt.
0: Det var en del fint vær, faktisk. Jeg var ikke i Oslo hele juni, da. Men når jeg var i Oslo i løpet av juni, så var det for det meste fint vær.
1: Ok, for jeg har liksom fått med at hvis det er liksom litt dårlig vær i juni, så blir det ofte liksom sommer i september også. Fordi at da er jo varer litt lenger.
0: Ja, ja.
1: Så jeg tror at...
0: Litt Indian summer.
3: Hva betyr det?
0: Det betyr... jeg vet ikke hvorfor det kalles Indian summer for så vidt, men det betyr at det er liksom litt sommer i høsten.
1: Ah.
0: Ja.
3: For at, ja.
1: Det kan jo komme fine sommerdager i september også. Mm. Det er jeg ganske sikker på.
3: Ja, september er fint.
0: Ja, det er sant, ja.
1: Jeg føler liksom at det er også... Men samtidig så er det liksom skolestart, og det blir jo på en måte ikke det samme uansett, for det er jo skole. Jeg vil ha ferie. Egentlig, jeg tror egentlig bare jeg vil ha ferie, ja.
3: Ja, det kan hende.
0: Men kanskje det er det her, altså, jeg har søtt og lest litt på skjermene på ruterbussene her i Oslo.
3: Yes.
0: De har jo mange gode sitater å komme med.
1: Oh. Hvem er det som styrer det?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Kan man finne ut av det?
0: Ja, ansett oss. Men på den ene skjermen så sto det en gang, ferie er, altså det var ikke det her det stod, men essensen var at ferie er et mindset, sant? Det er ikke i ferien er ikke i kalenderen, ferien sitter i huet og i kroppen.
1: Ok, så hvis jeg har lyst til å ikke...
3: Tenk å si det til sånn single mom who works you just. Sånn, ferie er et mindset. Du må bare...
1: Jeg tror jeg skal ta to ord med min kjære foreleser etterpå. Vær sånn,
3: ja.
1: Jeg har ferie, sorry.
0: Jeg har ferie.
3: Ja.
0: Men
3: du har et poeng.
0: Ja, at du må jo bare... For eksempel, hvis du har en ettermiddag der du har litt ekstra tid, gå og ta deg en øl, da. Eller,
3: det er vi ikke dårlig på.
0: Eller gå og bad i Oslofjorden.
3: Ja.
0: Sånn, det trenger jo ikke over 25 grader i vattnet for å få en god følelse til det.
1: Personlig så er ikke jeg så glad i å bade i kaldt vann. Eller, det har faktisk gått bra den sommeren her. Jeg har badet ganske mye, og jeg badet faktisk forrige helg, for jeg var på Hvaler. Men vi har alltid en sånn tur, eller vi har hatt det ikke alltid. De to siste årene så har jeg en sånn rehab-tur etter sommeren, fordi den sommeren her, jeg tror ikke jeg har drukket så mye pils og alkohol siden jeg ble født, holdt jeg på å si, ikke at jeg drakk så mye da jeg ble født, men sånn, jeg har drukket så mye den sommeren her. Så jeg hadde en helt rehab-tur til Hvaler.
3: Oi, så bra. Bra for deg.
1: Nei, med mine venner.
3: Oi, og dere valgte å ha rehab-tur?
1: Ja, vi var badstue, wow. Badet i havet. Det var sånn skikkelig...
0: Altså
1: det
0: burde, så deilig.
1: Det burde det faktisk. Men ja. Så kom jeg jo tilbake, og da drakk jeg både mandag og tirsdag, og så drikke i dag også, så det er jo veldig fint. Men,
3: ja. Ja, ja, men uansett. Nå har du hatt rehab.
1: Ja, så det er veldig deilig. Og så badstue, fy faen, så undervurdert.
0: Ja,
3: ja det er undervurdert.
0: Kanskje det er litt sånn forlengelse til ferie, da?
1: Ja.
0: Gjør litt sånn, ta litt badstue i hverdagen, gjør et eller annet som er litt
1: annerledes enn det stereotypiske, bare liksom skole, hjem.
0: Det er jo det som er ferie, eller derfor ferie er så stas, fordi du gjør andre ting enn det du gjør til vanlig.
1: Ja, også, man har veldig mye forpliktelser også da.
0: Ja, det er sant, men drit i det da, ha litt ferie.

0: Det var Amir med BHO, og det slo meg nå at BHO står kanskje for begge hendene opp.
1: Jeg tror det.
2: Det er fullt mulig å slå meg.
0: Sjukt å si, men jeg sier det. Noe annet som er sjukt å si er at Honningbarna bandet skal til Spektrum i april. Og det her er sjukt for alle som noen gang har vært Honningbarna-fan.
2: Ja.
0: Fordi, har dere hørt noe på Honningbarna? Vet dere hvem det er? Har dere noen minner?
1: Er de veldig sånn punk, rock, rock, rock?
0: De er punk.
1: Ja, for jeg tror bestfaren min hørte på de.
0: Oi, ja. Det er kult.
1: Oi. Han er død. Rest in peace. Kreft for cancer.
0: Ja. Han og Dolly.
1: Ja, han og Dolly. De faller
2: på flur.
1: Men la meg søke opp her nå da.
2: Nei, jeg har hørt om de. Hørt kanskje et par låter av de. Men jeg synes det er litt bråkete hvis det er lov å si.
0: Det er lov å si.
2: Takk.
1: Jeg må bare vente. Jeg må faktisk bare, for jeg er litt usikker på. Jeg må høre.
0: Okay, ja. Hør litt du. Ja, der er det. Der er en til favorittsangen min.
2: Ja, sånn.
0: Det der er akkurat sånn kvalitet Honningbarna skal høres på. Det er dritbra.
2: Ja.
1: Jeg har ikke liksom noe spesielt forhold til Honningbarna. Annet enn at jeg husker jeg bytta sang og da ble bestefar sur en gang. Men altså, kanskje det vært, kanskje er noe man må dra på. Bare sånn for å utforske litt nye sjangre da.
0: Ja, sant. Ja. Jeg er veldig for det.
1: Ja.
0: Jeg har vært Honningbarna-fan i noen år, og det er jo, som du sier, litt hard musikk. Og i hvert fall hvis du ikke er... jeg synes ikke at det nødvendigvis er hardt, men det er sånn veldig mye energi. Men de pleier å spille på litt mindre scener, typ Rockefeller. Ikke at det er sånn, en veldig, veldig lite av scenen, men det kan bli ganske intimt når alle står foran scenen.
1: Men det liker jeg.
0: Ja,
1: jeg synes at liksom sånne store, store konserter som i Unity og sånn, det kan bli litt mye, fordi det er...
2: Ja.
1: Man, altså sånn, jeg fikk faktisk for at The Neighborhood spilte på Unity i går, og det er så stort at man, altså hun så ikke artistene. Hun hørte jo, så var det litt dårlig lyd, og sånn, hun så det ikke, og jeg føler at det blir nærere når det er mindre steder.
0: Ja, sant, det er det. Du mister liksom den kontakta.
1: Ja.
0: Jeg var på en festival i sommer, der spilte Honningbarna, og jeg er jo ganske kort, sant? Men jeg stod helt forrest og hoppet. Og da fikk vi masse øvekontakt, jeg og vokalisten. Oi. Og da får du en sånn, fy faen, vi to, vi er bønne for livet vi nå. Men det får du ikke når du ser dem fra et tribune, liksom.
1: Nei.
0: Så det er det. Jeg er veldig nysgjerrig. De skal til Spektrum i april. Jeg endte med å kjøpe billetter i går.
1: Ja.
0: Men det var faktisk en overveining, meg og min felles Honningbarna-fan-venninne imellom. Fordi, hvordan skal det her bli? Fordi vi skjønner på en måte Karpa har vært Spektrum, Sondre Justa har vært Spektrum, andre folk har vært Spektrum.
1: Ja.
0: Men de har jo på en måte en musikk der du ikke trenger å liksom stå tett i tett i tett og hoppe sammen, sant?
1: Mm.
0: Så jeg bare er veldig nysgjerrig på formatet. Og det, jeg er enig i det der du sier med at når du er på en stor konsert, på en stor arena, så må du også på en måte, det må passe artisten.
1: Mm.
0: Jeg så for eksempel Beyoncé, da jeg var 9 år, på Telenor Arena, tror jeg.
1: Ja. Er det den som er Unity nå? Ja, det tror jeg. Mm. Nei. Jo.
2: Jo, det tror jeg.
0: Ja, det kan godt hende. Mm. Jeg vet ikke, jeg var 9 år.
1: Ja.
0: Men... det var en sånn, wow, nå ser vi en stjerne, liksom. Og vi satt langt faen borti, gjemt opp i tribuna der, liksom. Men det var så stas, fordi det er Beyoncé. Hun tar hele scenen, sant?
1: Ja. Tror du at det kommer til å være helt stappa? For jeg var på Karpe, for eksempel, og da var det jo stappa.
0: Ja, sant.
1: Men på Spektrum. Men tror du det kommer til å bli stappa på Honningbarna også?
0: Jeg aner ikke, fordi Honningbarna-fans er dedikerte.
1: Ja.
0: Men det er bare... vi var jo usikre, sant, på formatet. Så jeg tror også mange andre kommer til å være litt sånn, det her virker rart. Men det er også en sånn, det pirrer en nysgjerrighet. Du må være der, du må ha sett det. Ja. Fordi når du lager en konsert for det formatet, så må du jo ha planlagt et stort show. Eller
1: ja, det må jo være liksom, altså sånn, Karpe hadde jo for eksempel dansere, de hadde lys, de hadde liksom kulisser, altså alt var liksom, det var en sånn skikkelig sånn, det ble liksom en forestilling.
0: Ja, sant.
1: Så det må jo være noe sånt kind of greier.
0: Det er det. Men det blir veldig
1: dansere
0: spennende.
1: Dansere til Honningbarna.
0: Fy faen, jeg melder meg frivillig. Fy faen, ass.
2: Det hadde du kledd.
0: Ja, takk. Da skal jeg gro ut hanekammen.

0: fikk vi Heia min Nol med En gang til og aldri mer. Og før fikk vi Kordfløyel med 100 gode grunner.
1: 100 gode grunner.
2: En god grunn til å... Nei, faen!
3: Nå skal jeg prøve å gni din.
1: En god grunn?
3: Gni din, jeg skal få din.
2: Jeg var hjemme hos foreldrene mine på mandag, og da hentet jeg noe.
0: Oi, er det gjettelek?
2: Ja.
1: Mat?
2: Hva hentet jeg? Mat?
1: Radio? Stasjonær radio.
2: Ok, nå...
0: TV. TV. HDMI-kabler til TV-en.
2: Ja, det var god.
0: Takk.
2: Det var ikke det, men det var mitt gamle keyboard.
0: Åh!
2: Ja.
1: Åh, er det det Kong Harald
0: det
1: sitter
0: var,
1: på?
0: Det andre gjettet mitt.
1: Hæ? Har du ikke sett, har du ikke sett Herman Flesvik? Når han la ut etter gutta landslaget kom hjem, okay. Så satt han på et, eller Herman Flesvik la sånn, nei, la ut sånn at kongen sitter på et keyboard-stativ og hilser på en dude i flip-flops.
2: Åja.
1: For han satt på sånn rar stol.
0: Åja.
1: Ja, det var veldig morsomt det da. Yeah. Anyways, ja.
2: Jeg skjønte.
1: Så du begynner å spille? Okay.
2: Ja. Jeg kom hjem, og så jeg opp, og jeg hadde sånn hems på rommet mitt. Så går jeg bare opp dit, og så var det... Nei, så ser jeg bare det gamle keyboardet som jeg fikk til jul, da jeg var sikkert sånn 9 år, ligge der og vente på meg.
0: Åh.
2: Med sånn der tusja på tangentene, sånn hva det er.
0: Ja, ja.
2: Sånn.
1: Se det, F-G-A-H-C. Ja.
0: Flott.
2: Så jeg var sånn, vet du hva? Det skal jeg ha med meg hjem. Fordi mine to beste venner er på utveksling, så jeg sliter litt sånn, jeg må ha noe nytt å gjøre.
0: Ja. Mm. Så du skal finne deg selv, du?
2: Jeg skal finne meg selv.
0: Ja, så bra.
2: Og steg 1 er keyboard, så jeg tok det med hjem, og da er det sånn, jeg gidder ikke å bære det, for det er på Nordstrand foreldrene mine bor, så jeg bestiller Bolt på en mandag kveld, og kommer med det keyboardet til han Bolt-sjåføren, og bare sånn, hello,
3: can I put this, han var sånn, åh.
2: Og så tegner vi hjem.
0: Spørsmål, hvor stort er det her keyboardet?
2: Ja, det er.
0: Hvor mange oktaver er det?
2: Nå spør du godt.
0: Hvor mange, du vet
2: ja, sånn gruppe liksom.
0: Ja, C til C, tangentene.
1: Hva, kanskje
0: hvor,
1: ikke telt.
0: Hvor mange
2: 4,
0: centimeter
1: oh, ja.
0: Ja.
2: Det er ganske stort. Og da tok jeg med det hjem. Og så kom jeg hjem, så setter jeg meg en gang på sånn her YouTube, this is how you learn piano in 3 days.
0: Oh my god, this voice is very annoying.
2: Det var skikkelig irriterende stemme, apropos honningbarna. Det trigget et eller annet i meg. Jeg klarte det ikke, så jeg...
0: Honningbarna, YouTube tutorial.
2: Ja, ja.
1: Jeg spilte faktisk, eller jeg har et piano hjemme i Larvik, der jeg er fra. Og jeg spilte faktisk piano fra jeg var 7 til jeg var sånn 12.
0: Oi.
1: Ganske, eller en god stund. Og da var jeg på privattimer. Det var bare meg og en annen, og vi satt og spilte.
2: Det, ja.
1: Men så begynte det å krasje med fotball, og da måtte jeg velge, og da ble det fotball.
2: Sånn er det, altså.
1: Så jeg er faktisk, hva heter det, gammel...
0: Pianospiller?
1: Ja, opplagt gammel pianospiller.
0: Spiller. Men, der tok du et livsvalg.
2: Der tok du et livsvalg. Men jeg lærte meg i hvert fall La La Land. Det var det første jeg valgte.
1: Oi, kan ikke du ta med keyboard hit da? Eller har vi ikke keyboard her?
0: Ja, det hadde vært fint.
2: Ja, og det er sånn... Plutselig så har jeg sittet i liksom 2 timer, og tiden er bare sånn flydd. Og det er skikkelig meditasjon.
0: Ja, sant.
2: Så jeg tror egentlig dette er en skikkelig sånn, det er tips til å roe ned nervene. Bare sånn, lær deg en sang på piano.
0: Det kan også gjøre deg veldig urolig.
2: Okay.
0: Det er enten eller, føler
2: jeg. Hvis du lærer honningbarn på piano.
0: Altså, hvis du gjør det med feil fingersetting og sånn, så får du sånn kramp i hendene. Men,
2: okay. Men da, nå prøvde jeg å liksom løfte
0: nei,
2: opp igjen
0: jeg er veldig for
1: jeg har lært at
0: man skal være veldig djevelsadvokat her.
1: Man skal ha liksom en mandarin i hånda når man spiller. Det var det jeg lærte.
0: Ja, sånn, det skal ha hatt mening det.
1: Hun, pianolæreren min, hun hadde så jævlig altså, sånn, hun kunne ikke noe for det liksom. Hun hadde så sykt tørre hender. Sånn skikkelig sånn, hun skulle, bare, sånn, det minner meg bare veldig sånn
0: Det sprakk opp liksom
1: ja, veldig. Så hun skulle ta hendene mine. Så var hun sånn Veldig søt dame, men fortsatt var sånn veldig, veldig tørt.
2: Ja. Ja.
1: Ikke at det har noe med piano, jeg fikk sånn der throwback.
2: Ja, det er det du forbinder med keyboard.
0: Men det her hyller jeg ja, som faen, altså. Det ble dritbra. Du kan jo for eksempel lære deg hun som sitter fast av aktiv dødshjelp.
2: Ja.

0: Dritbra. Si aktiv dødshjelp som spilte hun som sitter fast.
1: Her
0: kjenner du da.
2: Ja,
0: greier
2: dette er meg som... Ja, det var for keyboardet.
0: Jenny sprang hjemme og tog i bolten og hentet keyboardet sitt bare. Shit, den her må du lære deg.
2: Jeg spiller nå, altså.
0: Ja. Å, det er så imponerende. Jeg danser litt sånn, jeg stepper litt i bakgrunnen.
3: Ja, det er så gøy,
0: dere
3: fordi...
0: Dere hører det ikke.
3: Vær så mye, jeg har så korte bein at liksom, ditt rekker ned i bakken, så jeg ser bare at de ligger og dingler her ved siden av miksebordet her.
0: Jeg stepper i lufta. Det er veldig imponerende, faktisk. Den her sangen betyr jo at vi skal... snakke litt om hva vi skal snakke om. Det er veldig meta her. Den neste timen, for klokka er 8. Ja, vi har klart oss en hel time, folkens. Det føles godt.
3: Det er så vidt. Så vidt.
0: Det er spære på hengende håret, ja. Og jeg håper at du som hører på fortsatt henger med. At du også har klart deg den første timen. Hva skal du snakke om videre, Leonora?
3: Du, jeg lurer like mye på det som deg. Ja. Og jeg lurer like mye på det som alle lytterne. Men jeg har noen sprell, sikkert. Så det er bare å høre på videre hvis dere har lyst til å høre masse sprell.
0: Vi er glad i sprell.
2: Det er så spennende.
0: Sprell. Du da?
2: Jeg tenkte å snakke litt mer om hobbyer.
0: Ja. Det er så fint. Ja. Eller vi merker at du kanskje er litt i en livskrise.
2: Ja, det er litt livskrise dette halvåret her. Altså. Så det er liksom, merker jeg leter etter noe som kan gi meg noe.
3: Ny serie, Jenny finner seg selv.
2: Ja, faktisk. Ja.
0: Jeg skal introdusere en lek. Mm. Og så skal jeg spørre om litt råd.
2: Ja.
0: Fordi jeg sliter med noe som vi kan kalle beslutningsvegring.
2: Mm. Ja.
0: Men først skal vi få litt musikk.

0: Andreas Rotevatn og Tuva Syvertsen med Ad Infinitum. Nå skal vi leke en lek, dere. Ja, det er spent. Jeg synes vi leker for lite. Okay. Leker i hverdagen.
1: Ja.
0: Så jeg slår et slag for det.
1: Kult.
0: Vi skal leke en lek som heter Ick or Kick.
2: Ick or Kick.
0: Et fengende navn her.
1: Ja.
0: Leken går ut på at nå har vi alle tre skrevet to lapper hver. Så vi har seks lapper, en kopp. Den ene lappen har vi skrevet en ick, altså noe vi syns alle vet hvem ick er.
1: Ja.
0: Sant?
1: Ja. Ja.
2: Icky.
0: Icky.
2: Icky. Icky.
0: Og på den andre lappen har vi skrevet en kick, altså noe du liker at en person du er romantisk interessert i gjør.
1: Ja.
0: Og så går leken ut på at vi skal gjette først om lappen vi trekker er en ick eller en kick, og så hvem sin det er.
1: Ja.
0: Hvem vil begynne?
1: Jeg kan begynne.
2: Jenny starts.
0: Jenny begynner.
1: Og jeg trekker en lapp helt tilfeldig fra et glass.
0: Og jeg er så spent.
1: Og på den lappen så veldig bra, bra brettet her. Kunne tastatursnarveier.
3: Det er gøy.
2: Kunne tastatur.
1: Det tror jeg. Og den er god sånn der. Er det fordi personlig så er det litt ikk for meg.
2: Jeg tenker jo umiddelbart sånn, oh, ikk, men sånn, det kan jo være sånn jævlig IT-smart da.
0: Mm.
1: Ja, og det er jo kult.
0: Ja.
1: Og det er jo kult å kunne ting, men også sånn, nei, bare trykk på C ganger. C og en, og så kommer du inn på den.
2: Skikkelig sånn goofy.
1: Ja, det er litt goofy.
2: Nei, nei, du må gjøre sånn her.
1: Ja. Det er også litt sånn mansplainer.
0: Ja, det er sant.
2: Også kanskje litt sånn
0: best. Det kan folk pikke over.
1: Ja, litt besteviser.
2: Besteviser.
0: Ja.
1: Jeg da sier Veslemøy ikk.
0: Det er nesten riktig.
1: Veslemøy kick.
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: La meg forklare.
1: Det gir mening.
0: Fordi tastatursnarveier er en døende kunst. Fordi folk bruker ikke liksom, tastatur lenger. Jeg føler det er så mye sånn iPad eller mobil. Eller,
1: Det er sant.
0: Ja. Jeg er helt enig, før var det jævlig nerd, for det betyr bare at du har brukt veldig mye tid på PC-en og gamet eller et eller annet, og ikke var ute i sola. Jeg føler du sånn, ser at huden er sånn blek, og du svetter urge, liksom.
2: Svetter urge.
0: Men deilig, ja.
2: Mm-hmm.
0: Nå føler jeg det er mer sånn, du har en egenskap eller kunnskap som ikke så mange andre har lenger. Jeg kan typ ingen tastatursnarveier. Og det er litt sånn, jeg synes det er litt fett.
1: Ja.
0: Rett og slett.
2: Ja, men du skal få for den. Ja. Det er på å si.
0: Ok, Lenora.
2: Mine turn. Oi, oi, oi. Det var bretta godt og får vi den her opp da.
0: Lenora har bretta lappene alle sammen veldig, veldig godt.
2: Har med egen kaffekopp.
0: Oi.
2: Ok, det er ikk. Det må være Jenny ikk.
1: Ja, det er min ikk.
2: Ja.
0: Er det det?
1: Ja. Jeg har det med selv da.
0: Ja.
1: Altid.
0: Men jeg tenkte det var kick, ja. Hvorfor er det ikk?
1: Ja, men det var det, for det vipper litt. Men det går akkurat på ikk for min del. For det er liksom bare sånn, hvorfor har du med... Det blir så planlagt. Og jeg synes, når jeg selv gjør det, når jeg selv tar med både vannflaske og kaffekopp, så synes jeg det er ikk.
0: Hæ, kødder du noe?
1: Nei.
2: Vannflaske skjønner jeg ikke helt, men kaffekopp er litt sånn der, ja, han her skal drikke kaffe for å si
1: sånn. Det er litt sånn han sto på planla at han, nå skal han ha med kaffe, og sånn der, og da får jeg 4 kroner rabatt.
0: Og ja, du mener liksom når de kommer inn på kaffebrenneriet der du jobber?
1: Ja, ja, eller på, nei, det var egentlig ikke det jeg tenkte på,
0: okay.
1: Men i kantina vår,
0: ja,
1: på skolen, så er det sånn at du får rabatt hvis du har med kaffe. Så du må gå til en dame og være sånn, jeg har med egen kaffe. Kan jeg få en kaffe i egen kopp?
0: Så du synes det er flaut at de er fattig?
1: Litt.
0: Ja.
1: Ok, neste.
0: Jeg trekker lapp og bretter den ut. Og den her var jo veldig godt brettet. Viser null interesse, står det her. Jeg håper jo at det er en ikk. Hvis ikke er det noen som må ta seg i samtale. Jeg tipper at det er Leonora sin ikk.
2: Det er faktisk min kick.
1: Jeg visste det.
0: Oi, hvorfor det?
2: Jeg bare har en sånn greie for å liksom bare... Jeg bare elsker når liksom gutter ikke viser interesse. For da får jeg bare 100 ganger mer lyst på det. Det er ganske slitsomt.
0: Ja. Yep. Jeg synes det hørtes ut som mye mental...
2: Ja. Jobbe litt med den da.
0: Ja.
2: Men ja, veldig gøy. Eller ikke veldig gøy, men...
1: Ja, den er kjipt. Jeg kan skjønne
0: det
1: meg
0: litt. Det var litt sånn der ungdomsskole...
2: Ja, jeg har liksom ikke lagt fra meg helt den.
0: Nei.
2: Men vet ikke, det bare er sånn.
0: Men det er jo noe psykologisk med det. Ja. Det er noe Freud der.
1: Det er noe Freud der. Ok, min tur. Og hvis det er min egen, skal jeg tenne den?
0: Ja.
1: Ja, for det er ikke så gøy.
0: Okay. Nå fikk vi røpe av det.
2: Hva kommer det her?
1: Digge skogsrave. Digge skogsrave?
2: At han digger skogsrave.
1: Åja, digger.
0: Oh, ja.
1: Digge skogsrave.
0: Åja. Oh, det var verbe du slet med.
1: Ja, digge skogsrave. Det står digge skogsrave her.
0: Oh, ja.
1: Og jeg tipper det er Leonor sin ikk.
2: Nei, det er det ikke.
1: Ikke?
2: Er det din veslemøy?
1: Er det din kick veslemøy?
0: Nei, har allerede kick. Fått kicken min.
1: Åja, det er din ikk.
0: Det er min ikk.
1: Åja, det skulle jeg ikke tro.
0: Nei, enig. Det er bare noe med folk som digger. Nå digger jeg så mye at jeg dulta mikrofonen. Digger skogsrave. Er sånn... fordi de vet at de er så jævla kul og spesielle. Og da blir de med en gang veldig lite kul og spesielle.
1: Ja, helt enig.
0: Det er litt sånn, ja, du kan godt like å danse i skogen, men du trenger ikke å snakke så høyt om det.
1: Nei.
2: Men bare det å dra til skogen for å rave.
1: Det er også den lange turen til skogen som gir meg ikke.
2: Voksenskolebussen langt opp til Holmenkollen og sånn. Tror du det er skogsrave der, eller?
0: Opp i Holmenkollen, det håper jeg.
2: Ja, men nå er det en ny igjen. Bysykkel.
0: Oi.
2: Og da regner jeg med at den er din. Det er din kick.
1: Ja,
2: du liker gutter på bysykkel.
1: Jeg liker gutter på bysykkel.
0: Men likte du det bedre enn gutter som har egen sykkel?
2: Men det er jo litt ikk, da. Å ha egen sykkel.
1: Hæ? Eller elsparkesykkel,
0: synes du det? Egen elsparkesykkel, ja, men det er ikke det samme som å ha egen sykkel.
1: Nei, jeg synes ikke det er ikke å ha egen sykkel, men jeg bare liker den der spontaniteten av bysykkel.
0: Ja.
1: Sånn, jeg må bare hoppe på denne her.
0: Wow, du bare satt deg på den sykkelen.
1: Ja, du bare satt deg på den. Du hadde ikke planlagt å sykle. Jeg liker når så lange fyrer jeg meg ikke
0: nå. Ja. Når så lange fyrer som ikke er redd for å bruke litt ekstra penger. Ja. Er det jeg ser går at her?
1: Ja. Lever i nuet. Ja, det er min kick.
0: Nå bretter jeg opp siste lap. ASMR.
2: Oi.
0: Når personen er obsesst med meg.
1: Ja, ikke sant?
0: En rød tråd her og
1: lønner. Ja.
0: For det er din ikk.
2: Det er min ikk.
0: Ja.
2: Det takler jeg ikke.
0: Sånn, føler jeg vi har vært litt bedre kjent.
2: Ja, men det er litt sånn omvendt da. For at hvis han er så på, så får ikke jeg puste. Det er sånn, flytt deg. Vekk,
0: sier du
2: vekk,
0: da,
2: vekk.
0: Du må like meg litt mindre. Ikke vise interesse.
2: Ja, eller sånn bare... Men sånn, når jeg er veldig sånn... Jeg er litt rar på det da. Det er sånn han spør om vi skal ta en kaffe eller øl. Jeg er bare sånn, nei. Og åpenbart ikke. Men da er grunn til at jeg aldri har hatt kjæreste, eller aldri på en måte... Har vært på en date heller, da.
1: Dette må du jobbe med.
2: Ja.
0: Men det er veldig fint å få det ut på Riksdekkende Radio, sånn at du bare, da må du jobbe med det.
2: Ja, det må jeg.
1: Det er sant.
0: Og jenter, nå synes jeg vi ble skikkelig godt kjent.
1: Ja, dette var fint.

0: Der fikk vi Halvar Emil med opp, ni.
1: Jeg har et spørsmål som jeg nesten hver uke funderer litt på.
0: Ja.
1: Hvor ofte som en 23-åring er det greit å drikke alkohol?
0: Ja, det her er et godt spørsmål. Ja.
1: Fordi,
0: jeg tror mange relaterer.
2: Jeg tror, jeg tror du spørs veldig hvem du spør. Fordi for meg er det sånn, drikk så mye du vil. Hadde du spurt moren min, da, hun hadde sendt meg på rehab. Hun sa jeg burde sjekke indre innholdet. Liksom.
1: Men, ja, for jeg har også snakket med mamma om det, og hun elsker jo å ta seg noen glass, på en måte.
0: Ja.
1: Men hun er jo sånn, nei, du må passe på. Og så er jeg sånn, men jeg?
0: At du
1: jeg
0: må passe
1: på? Jeg er jo ung og lov.
0: Ja.
1: Altså, nei, jeg sier til mamma at hun
2: jeg er ung og lovende.
1: Jeg er ung og lovende, jeg må jo leve livet, liksom.
0: Og mamma synes at du må passe på? Drikke mindre?
1: Nei, nei,
0: nei.
1: Men jeg kan si til mamma sånn.
0: Å ja, sånn, ja.
1: Nei, ikke at hun drikker mye, men hvis hun er sånn, åh, nå drakk jeg mye i går, så sier jeg sånn, ja, må du passe på.
0: Ok, ok.
1: Ja, ja. Mens, og så sier jeg sånn, åh, jeg skal drikke for femte gang denne uka. Ja,
0: det er andre regler for deg, liksom.
1: Ja, fordi ja. Jeg er ung, men samtidig, ja. Det skader jo kroppen like mye.
0: Ja.
2: Men også spørs det jo om mengde da, om du på en måte drar den fullt ut der på fors, drar på byen, er sent ute hver dag, eller om du tar en, to pils på musikkbingo liksom.
1: Ja, men det blir jo litt den der, det blir å ta de tre pilsene ganske ofte på en måte.
2: Ja, ja.
0: Jeg er enig, jeg har tenkt på det samme, og i hvert fall hvis den har litt lite å gjøre, fordi jeg hadde et år da jeg gikk på språkkurs, og så og da hadde jeg liksom skole kanskje 4 timer om dagen, og ikke på mandager. Mm. Sånn at jeg hadde mye fritid, og var i en ny by, og ville møte nye folk. Og da er ofte greia, hei, vi møtes og tar en pils.
1: Ja, nettopp.
0: Og da ble det brått sånn, fader, nå er det jo femte dagen bra. Og så er det helg. Ja. Og da skal du også ut.
1: Ja.
0: Og så blir det 7 dager bra. Og det er jo ikke bra.
2: Men jeg føler oss,
1: det er jo ikke det, selv om man er 20.
2: Oss som studenter som på en måte er, ja, vi studerer, så føler jeg at det er mest de årene her hvor det blir mest. Fordi etter hvert så går vi jo fulltidsjobb. Og jeg tror ikke jeg hadde orket å pilse hver dag hvis jeg skal på jobb 7 i morgen tidlig.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Ja, så, kanskje det er litt sånn studiehverdagen. Fordi man kan det.
0: Ja.
2: Og så vil jeg også være, når jeg blir eldre, så har jeg lyst til å ta meg noen glass her og der hvis jeg føler for det. Men hvis det blir hver dag, så er det jo litt søs da.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Ja.
0: Fordi det handler jo, jeg synes at alder spiller inn som en positiv faktor for oss. Fordi hvis, jo eldre du blir, jo oftere og mer du drikker, jo mer gjør du det fordi at det er noe du flykter fra, på en måte. Men jeg føler når du er ung, og det er mer sånn en naturlig del til livsstilen. Det høres jo ut som at vi prøver å snakke oss.
1: Ja, det høres jo ut. Det er det hver gang jeg skal forklare. Men jeg tror ikke vi heller kommer til å angre når vi er eldre på de ølene vi drakk.
0: Nei, det tror
2: ikke jeg. Men hvis du ser det fra et nå-perspektiv da, hvis du drikker pils liksom annen dag hver dag, og du har tenkt selv, ok, det er greit. Men hvis du hadde hatt en gutt eller en jente du liker da, så bare, ja, hvis hun drikker pils eller han drikker pils hver dag, hva hadde du tenkt da? For at jeg har fått litt ikk. Og ja, du er den typen, du drikker hver dag, du. Okay. Ja,
0: det er egentlig en godt poeng.
2: Og selv om jeg er bare pils med gutta, men skal du ta pils med gutta hver dag hele uka, da?
0: Ja.
2: Som plutselig står på å drikke repareringspils på søndag også, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
2: Litt sånn.
0: Men det er veldig måten du gjør det på. I går, for eksempel, så feiret vi bursdagen til en venninne i parken, og da hadde alle en pils. Men det var sånn, vi hadde kake og tapas og kaffe og pils. Så det blir sånn, det er ikke at vi sitter der og alle drikker en sekser og er, det er egentlig det. Triste. Liksom.
2: Men nei. At this point så føler jeg at en pils er som å drikke et glass med brus eller drikke en brusboks.
1: Ja.
2: Fordi
1: ja,
2: at pils har blitt liksom så normalisert.
1: Og det er den stemningen jeg tror vi i denne alderen også, eller egentlig hele livet, setter pris på den ølen.
0: Ja,
1: og bestiller den ølen.
0: Ja.
2: Men det hadde vært noe annet hvis du hadde vært i parken i går og tatt med deg en vodkaflaske og Red Bull og begynt å shake. Liksom. Da hadde det blitt litt sånn her.
1: Sånn, det er litt rart.
0: Ja,
2: men pils er bare,
0: da blir det så hardt.
1: Ja, men da er det jo for å bli tull. Liksom.
0: Ja, ja, men sant, det handler om motivasjon nå. Hvorfor drikker jeg denne ølen?
2: Jeg drikker jo ikke egentlig pils for å bli full.
0: Nei.
2: Eller, jeg gjør kanskje det. Jeg gjør kanskje det, for jeg liker egentlig ikke pils. Jeg bare drikker det for alle andre gjør det.
0: Ja.
2: Men sånn, sånn som pappa, da, han elsker jo pils. Han synes det smaker godt. Det er jo liksom bedre enn brus for han. Da. Mm. Altså, vær så god.
0: Ja. Kos deg.
2: Ja.
0: Men det synes jeg...
1: Men også økonomisk, bare sånn...
0: Ja.
2: Men hva kom vi liksom fram til? Spørsmålet ditt var hvor ofte er greit.
1: Hvor ofte er det innenfor å drikke som en 20-åring? Liksom? 23-åring?
2: Jeg vil si altså, hvertfall en gang i uka når det er helg, og så kanskje et par ganger i ukedagene når du skal pilse litt. Sånn tre ganger kanskje?
0: Ja, ja så er det tre ganger på det jevne, og så er det greit med liksom fem ganger innimellom.
2: Ja, det hvis det er fint det vær, eller det skjer et eller annet.
0: Ja.
2: Plutselig så skjer det jo noe. Plutselig så har du reddmøte, drikke litt, og så er det musikk på noen etter, og så plutselig er det noen som spør om du vil være med ut på et eller annet på torsdag. Altså.
0: Ja. Plutselig.
2: Ja.
0: Man må nyte at den lever sånn i livet.
1: Ja. Jeg koser meg.
0: Ja.

0: Der fikk vi Viva La Sunday med Bike Lane.
1: Viva La Sunday.
0: Viva La Sunday. Jeg står i en liten skvis på en måte. Som jeg egentlig føler at jeg står i sånn relativt ofte. Fordi jeg sliter med det vi kan kalle beslutningsvegring. Og litt FOMO. Og den kombinasjonen, giftig. Nå er det jo Oslo Pix, Oslo Filmfestival, altså.
2: Ja.
0: Og jeg gikk gjennom programmet på mandagen. Og det er masse bra. Det er masse greier jeg har lyst til å dra på. Og ikke bare liksom... Eller det er jo filmer, men det er jo arrangementer rundt filmer, sant? Liksom frokostfilm, hotellfrokostfilm, utekino. Det er liksom masse spennende ting som ikke skjer hele tiden. Og denne følelsen får jeg hver gang jeg er på alle typer festivaler, musikkfestivaler også. Så drar jeg dit, gleder meg, hører på liksom artisterne på forhånd. Og så får du line-upen og ser, fader, de spiller jo samme dag på samme tidspunkt, og så må du springe mellom scener. Og så blir jeg stresset fordi jeg vil få meg alt. Mm. Så mitt spørsmål, eller kan vi bare drodle litt rundt sånn, hva er gode strategier for å føle at du har fått med deg nok til å være tilfredsstilt, men samtidig ikke slite deg ut, for da koser du deg jo ikke da heller.
1: Nei, for det er interessant. Og jeg kjente på det samme når jeg gikk inn på Oslo Pix-programmet.
0: Ja, sant.
1: For jeg var sånn, jeg ble så overveldet.
0: Enig.
1: Men da, min taktikk da er å bare gå ut av nettsiden og glemme at det er Oslo Pix.
0: Ja.
1: Fordi jeg klarer ikke å liksom bare se en film. Mm. Og hvilken skal det være?
0: Ja, sant. Når,
1: altså sånn der, så da løper jeg fra problemer, rett og slett. Og det er ikke en god taktikk.
0: Nei, for jeg vil jo gjøre noe. Men så må du ta det valget. For det koster også, en kinobillett koster 145 kroner for student. Mm. Som er såpass mye at du ikke kan se fem filmer. For da har ikke jeg råd til middag.
2: Men altså, sånn, kanskje jeg nørd nå, men hva er det her?
0: Det er bra du spør, for det er sikkert mange lyttere som heller ikke vet det. Det er liksom... Oslo Filmfestival, er det ikke det?
2: Viser de kino, liksom, så koster det så mye for hver film.
0: De viser nye filmer, premierer.
1: Og gamle, legendariske filmer, og liksom overalt.
2: På. Er det en billett for hele festivalen, eller er det...
0: Du kan kjøpe en billett for hele festivalen, men du kan også kjøpe enkeltbilletter til filmer.
2: En og en film?
0: Ja.
2: Ok. Mm.
0: Og den her liksom, festivalpasset, det er såpass mye at jeg vet at jeg kommer ikke til å ha tid til å se mange nok filmer.
2: Nei.
0: Men hvis jeg vil se liksom tre filmer, så blir det jo liksom 300-400 kroner det også.
2: Ja.
0: Som er mye penger.
1: Ja.
0: Så det er en pengeskvis, en interesseskvis, en jeg ble stresset av det her, skvis.
2: Men hvis vi ut av... selve den festivalen, selve FOMO generelt, det er noe jeg også sliter veldig med. Fordi jeg vil få med meg alt som alle andre får med seg. Og jeg sliter veldig med det der at jeg er jo bare en person. Jeg kan ikke få med alt. Og det her snakket jeg faktisk med moren min om for noen dager siden, for det var sånn, men Lenora, du kan faktisk ikke være med på alt. Du kan ikke liksom, noen ganger så må du faktisk bare liksom, hvis du ikke har råd, så kan du faktisk ikke dra på en hytteturen. Dro på hytteturen for det. Men sånn, det tror jeg bare noe veldig mange sliter med. At liksom, man må få med seg ting. Og i hvert fall hvis du har på en måte venner som skal, det er noe som interesserer deg veldig, men du bare, jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke hvordan man skal få vekk denne FOMO-en, for jeg sliter med det daglig.
0: Ja, sant.
2: Jeg får FOMO-en, jeg er på toalett, liksom, og gjengen sitter og snakker studiegjengen. Liksom. Jeg blir sånn der,
0: det er mer stress.
1: Shit. For jeg har ikke så FOMO egentlig. Men jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har det.
0: Nei, deilig det.
2: Jeg tror man egentlig bare må, altså nå snakker jeg at jeg føler det er så godt, men jeg tror man egentlig bare faktisk må nødt til å bare legge det fra seg.
0: Ja, det tror jeg.
2: Man kan ikke være med på alt, og du er nødt til å bare, du kommer en annen gang, du har noe annet du kan sikkert finne på.
0: Ja, for det er det jeg har tenkt med liksom akkurat denne filmfestivalen da, som foregår denne uka. Jeg har tenkt veldig mye på det.
1: Ja, den.
0: For kanskje, de spiller jo for eksempel mange utenlandske filmer, som ikke nødvendigvis kommer til å bli spilt i Norge senere. Så kanskje han må gjøre en sånn vurdering på, ok, men hvilke filmer er mest sannsynlig at de kommer til å spille i Oslo senere? Og hvilke må jeg se nå, hvis ikke er det da, nå eller aldri, liksom?
1: Ja, jeg tenker også bare tenk på hvor mange filmer du ikke har sett, og det går fint. Ja. Fordi du vet ikke hva du går glipp av hvis du ikke ser dem.
0: Ja, det er sant. Så det er bare nå når du ser det programmet foran deg, og så kjenner du sånn, jeg må gjøre alt på en gang.
1: Jeg blir helt satt ut. Ja. Ja. Det er dritvanskelig. Du må bare velge en, og så dra. Jeg tenker velge en, kanskje to,
0: jeg. Ja.
1: Ja.
0: Der, jeg tror jeg skal gå for den taktikken.
1: Ja.
0: Da blir både lommeboka og jeg fornøyd.
1: Ja.

0: Luli med Helt middels.
1: Ja, og så er det jo helt middels at vi begynner å dra på året. Holdt jeg på å si. Fordi nå bykker vi, dere er vel akkurat blitt 23. Og jeg er 22.
2: Jeg har vært 23 for et halvt år siden. Fy faen, begynner å bli stengammel.
1: Jeg pusher 30 snart. Ja. Men jeg har tenkt å spørre dere om hva er deres, altså, hvor ser dere for dere at dere er om 10 år, hvis dere på en måte kunne bestemt selv? Hvor mange barn, eller har dere barn? Hvor mange barn har dere? Hvor bor dere? Jobb? Jenny, du kan starte. Jobb. Har dere jobb?
3: Wow. Jeg synes det... Vi snakket faktisk om i sted, om vi gleder oss til å bli 30.
0: Sant. Fordi min bror har bursdag i dag, og han ble 30. Shout out, Nikolai.
3: Shout out, Nikolai.
0: Den ble aldri gammel, den der.
3: Hvor er jeg om 10 år? Jeg håper jo jeg har en jobb. Men jeg håper litt hva? Jeg jobber freelance. At jeg fortsatt er litt sånn free. Jeg vil ikke være helt
1: 6-4 jobb. Nei, 7-4 jobb liksom.
3: Nei. Så jeg håper jeg jobber freelance og gjør litt forskjellige ting.
1: Men innenfor hva? For det er liksom...
3: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Er liksom innenfor alt mulig.
3: Som en tekstforfatter, da.
1: Som en tekstforfatter, da.
3: Ja. Og så håper jeg at jeg kanskje er gravid nå.
1: Ja.
3: Wow. Med mitt første barn. Ja.
0: Så flott.
3: Ja, det hadde vært hyggelig. Ja. Men jeg vet ikke om jeg klarer å vente så lenge. Og jeg bor på Torshov.
1: Hus, leilighet.
3: Leilighet. Jeg tror ikke jeg har råd til hus. Kanskje jeg har klart å kjøpe leilighet, men det ser jeg ikke helt for meg. Men
0: ja.
3: Det er min, det, der er jeg om 10 år.
1: Ja.
2: Det er morsomt å, jeg føler jo eldre han blir, jo mindre fantaserer du over hva livet skal bli, skjønner jeg ikke? Jeg føler jeg gjør det mye som liten.
1: Ja, sant.
2: Ja.
1: Jeg tenkte veldig mye på sånn, oi, når jeg blir stor, da skal jeg dytte daten, og så nå er jeg stor da. Jeg har ikke fått en dritt der i livet.
2: Så. Vi er helt på, det er en prosess, pågående prosess. Meg om 10 år, da er jeg 33, og jeg går jo sykepleie nå, så jeg satser på at jeg har, er ferdig utdannet, forhåpentligvis. Og så tror jeg drømmen er å jobbe i felt, som feltsykepleier. Kanskje i et land som trenger det.
1: Spennende.
2: Om 10 år, hvilket det landet som trenger det.
1: Ah.
2: Eller, hvis det er for mye, hvis det ikke går, så håper jeg at jeg jobber på barneavdeling som barnesykepleier. Eller at... jeg jobber i Berlin. Bare hvis alle andre planer går dritt, dere ser meg i Berlin.
1: Love Berlin, var det faktisk før sommeren. Veldig gøy.
2: Ja, det er mye bra.
1: Men har du lyst til å på en måte bosette deg et sted? Eller for hvis du jobber sånn i felt, så er man jo veldig mye ute.
2: Ja, det er sant. Jeg er jo fra en liten bygd, og jeg har lyst til å... jeg kjenner veldig... tilknytning der.
1: Ja.
2: Så jeg har lyst til å bo der. I hvert fall ha liksom en base der.
1: Hva heter denne bygden?
2: Sømådalen.
1: Sømådalen.
2: Ja, så kanskje litt i Sømådalen, litt i Gaza.
1: Ja.
2: Nei, håper ikke det.
3: Håper ikke du må
2: håper
3: være i Gaza.
2: Håper det ordner seg innen 10 år.
1: Ja.
2: Ja, det er kanskje det jeg klarer å se for meg.
1: Mm.
2: Ja. Du da, Leonora?
1: Og jeg da. Ja, jeg... har veldig lyst til å bli wag wife. Og det betyr da at jeg er sammen med en fotballspiller som spiller i et annet land. Så jeg bare kan på en måte... Jeg har lyst på... Ja, om 10 år så har jeg 2 barn. 2 små kids. Og lever egentlig bare livet. Bor der i... Om det er liksom et eller annet sted i Europa, og han spiller fotball, jeg passer på barna, jeg ser på kamper, har på drakt, har med babyen min, som har på pappa-drakt bak. Det er da min, hva jeg har lyst til.
2: Har du sett deg ut en spiller?
1: Ikke enda. Men har noen i baktråden, holdt jeg på å si. Det skal på en eller annen måte komme meg inn der.
3: Men tror du ikke du hadde blitt ensom?
1: Jo, det er det som mange sier, men samtidig så får man jo barn, og man er jo sikkert noen andre wag-wives der.
2: Hvorfor? Wag-wives?
1: Ja, jeg vet egentlig ikke hva det betyr.
2: Nei.
1: Selve definisjonen, men det er bare hørt at wag-wife bare er bare sånn, da er du sammen med fotballspiller, men det eneste er bare at fotballspillere er gode i én ting, og det er fotball.
2: Ja.
1: Så
2: du må bli jævlig god.
1: Jeg må bli veldig god i alt annet, sånn som altså, lage mat, økonomis, eller han kan ta seg av økonomien, for det skal være nok. Men jeg har egentlig ikke sånn jævlig lyst til å jobbe.
2: Nei.
3: Nei, fair enough det.
1: Ja. Men jeg må jo jobbe til det da.
2: Ja. Det er lurt.
3: Hva vil du jobbe da?
1: Jeg har lyst til å bli, det er jo, hvis ikke det her går da,
3: da
1: så har jeg veldig lyst til å ha mitt eget program, som er litt sånn som sånn, for jeg studerer jo journalistikk, og jeg er veldig glad i liksom det der dype liksom research, og liksom dypt ned i liksom ting. Så jeg synes liksom sånn, for eksempel Norge bak fasaden, eller sånn Helene sjekker inn, har du sett det?
2: Mm.
1: Liksom sånn, litt sånn der research-program.
2: Ah, du er nye Helene.
1: Ja, ha liksom sånn
2: eget, Leonora sjekker inn.
1: Ja, ha eget program, være programleder der, på en måte, ja. Det synes jeg virker veldig gøy. Men,
2: du kan jo besøke meg i felten og Jenny på Torshov.
1: Ikke sant? Det tror jeg blir bra.
3: Spennende. Ja.
2: Vi ses om 10 år.

0: Da fikk vi The Impossible Green med Tambourine Messiah. Og nå, jenter, gutter, dyr og alt Anna med puls som har hørt på i dag. Vi må takke for oss. Takk, Lønne, da. For dem som ikke skjønte hvem venter med dyr. Fikk vi en liten smak der. Var det Jenny? Jeg synes det hørtes ut som...
1: Kunne vært meg.
2: Ja, det kunne vært Lønne.
0: For en fin dag vi har hatt sammen. For en fin morgenstund.
2: Sola skiner inn i studio.
0: Ja. Det skal bli 25 grader i hovedstaden i dag.
1: Hæ? Ja. Skal det?
0: Ja. Så det er jo bare å komme seg ut. Hvor enn du er i det ganske land. Gå ut, nytt onsdagen. Vi har nytt tida her med deg. Og så ses vi jo i morgen, er det, og frokost. Og dagen etter der. Og på mandag. Og alle dager. Mandag til fredag. 7-9.
1: Og på fredag så er det søknadsfrist. Alle må søke inn til Radio Nova. Frokost!
0: Ja, der sier du faen meg noe, altså. Kjør på. Lev livet og nytt dagen. Vi sier ha det.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, Oslo. Du hører på Skummakultur, ditt favorittprogram på Radio Nova. Mitt navn er Mari, og han har to amazing girlies i studio i dag, og vi skal ha det så gøy! Vi skal snakke om masse kule kulturelle ting. Vi skal snakke om Cezinando. Vi skal snakke om festivalene 2020 som ikke skjedde. Og jeg må holde litt igjen, fordi jeg kan ikke bare spoile alt sammen. Dolly Parton er også død, så alle som har et par med pupper må bære de på halv stang i dag. Dette blir en bra dag, dere.

0: kjøkken med plass til to. Vi bodde tre sammen. Det var veldig isolerende. Jeg ble veldig isolert på mitt rom. Jeg spiste middag på rommet, jeg sov på rommet. Gjorde alt på rommet.
1: Mm. Hva synes dere det å ha plass har gjort med dere mentalt og spirituelt?
2: I feel free like the bird.
3: Mm. Ja, jeg føler at nå kan jeg gå berserk.
1: Du har litt vingespenn. Du kan,
3: ja. Jeg som deg også, jeg kan dekorere vegger. Mm. Og det igjen har jeg aldri gjort før, for jeg har ikke hatt vegger, for jeg har hatt skråtak.
0: Så, det er bare et tak.
3: Bare et tak.
0: Men jeg der i Lillehammer, da jeg bodde hjemme, da var jeg ganske god til å dekorere mitt skråtak. Altså. Det må jeg bare si. Det var plakater over hele. Det var veldig mye Harry Styles og Tyler, the Creator og Timothy Chalamet over hele veggen min.
3: Jeg har aldri eid plakater. Jeg har ikke vært en plakatjente. Jeg har ikke vært en jente som har hatt rommet som skal liksom vise hvem jeg er. Mm. Jeg har bare hatt en seng og litt sånn, ja, lilla vegger liksom.
0: Men du vet at, Sofie, it's your time to shine.

0: Bike Lane med Viva La Sunday.
1: Skomma kultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skomma kultur
1: på morgenen 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skomma kultur
2: på Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Radio Nova. Radio Nova.

0: dere?
1: Wow, det var veldig stimulerende.
0: Yesterday or yesteryear?
1: Ja.
0: Har dere hørt om Yesteryear, den boka?
1: Jeg har hørt om den, men har ikke peiling på hva det er.
2: Ikke heller.
0: Ok, kan jeg bare spørre, Mari, kan du si, hvis du har noe å si på den, hva har du å si på den?
1: Jeg har bare fått opp veldig mye på reels om den, og så har jeg vært sånn, jeg vet ikke hva det er, og så scroller jeg videre.
0: Ok, så du har ikke fått noe som en slags tanke om hva det kan handle om ut fra de reelsene?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant. Det som er med denne boka er jo, jeg føler sånn, den er overalt i bokhyllene nå, den er overalt på TikTok, reels, alle snakker om den. Føler jeg, tydeligvis ikke Sofie.
2: Jeg har ikke hørt om det her, jeg aner ikke hva det er.
0: Nei, det er en bok, den er ganske kult cover, jeg liker coveret, det er litt sånn gult, og så er det en sånn dame, og så er det... Det er liksom en dame, og så er det så på en måte under, så er det sånne kuer og sånn. I hvert fall, denne boka kom jo ut i år, og den er skrevet av Carol Claire Burke.
2: Ok.
0: Og på en måte, det spørsmålet som jeg føler drar folk til å lese den, er hva skjer når en tradwife-influencer plutselig våkner opp i 1855? What?
1: Jo, det har jeg hørt om.
2: Det er veldig gøy.
0: For det handler jo om dette med tradwife. Det har jo blitt veldig, you know, Nara Smith and like all the people.
2: Oi, det er sikkert en veldig spennende bok.
0: Ja, du skulle trodd det.
1: Ok.
2: Men den er ikke det, den suger.
0: Men jeg har lest den i sommer. Og tenkte liksom, oi, dette er så kult, fordi ja, den er ny og hyped.
2: Ja.
0: Men den... Ok, en av problemene var at jeg leste den på norsk oversettelse.
1: Ja, nei, det må du ikke gjøre.
0: Det var min egen feil. Det er rett og slett fordi at jeg er veldig sånn, det norske språk, jeg skal bevare det, og jeg skal få bedre ordforråd.
2: Ja.
0: Men det bare, det funket ikke. Fordi som for eksempel, i den engelske boka da, så står det jo sikkert sånn der, oh, and there went old Caleb. Men i den norske, og der gikk han gamle Caleb.
2: Ja.
0: Oh.
2: Jeg skjønner hva du mener. Men hva er det den handler om? Eller sånn,
0: det er jo da en tradwife-influencer. Hun er liksom influencer på Instagram. Hun har en perfekt familie.
2: En påvirker.
0: Ja, hun er en Instagram-påvirker. Hun lever liksom på landet, på en gård. Kjempeidyllisk. Wow, det ser så fint ut. Sånn fra publikums side på Instagram da. Wow, oh my god, du lever livet. Du baker brønnene dine fra barn. Wow, du har 5 barn, og du bare gjør det så bra. Og mannen din gjør ditt og datt. But in reality, hun har masse tjenere, gartnere, som Instagram ikke får se.
1: Blir banket mannen sin. Jeg vet ikke om det, men jeg bare...
0: Well, maybe, maybe. Og mannen hennes er egentlig sånn, de elsker hverandre ikke. Hun må alltid tvinge han til å ligge med hun. Fordi at hun har inngått en avtale med faren hans om at hvis de skal få penger til denne gården, så må de... få så og så mange barn.
2: Oh.
0: Og hun er sånn, ok, men Caleb, nå må vi liksom.
2: Er det i real life, eller tilbake i tid?
0: Dette er real life.
2: Okay.
0: Og så du leser liksom om dette real life og sånne ting. Plutselig så våkner hun i, ja, hva var det, 1855. Og det er sånn, oi, what? Hvorfor er hun der plutselig? Det er et stort spørsmål. Men når du får vite hvorfor, så er det bare sånn, ok, det var ikke noe gøy.
2: Ok.
1: Så du synes ikke den er bra?
0: Jeg synes ikke den er så bra, men dere, det kommer jo en filmadaptasjon.
1: Ok.
2: Nei.
0: Med Anne Hathaway i hovedrollen. Hun skal spille denne tradwifen.
1: Hva er greia med at Anne Hathaway har blitt litt sånn der at hun skal lage filmadaptasjoner av sånn helt midbøker? Hun skal også være en av de Colleen Hoover-filmadaptasjonene nå.
0: Oh my god.
1: Jeg ser ikke helt det.
0: Nei, ikke gå dit liksom.
1: Ja.
0: Nei, så, men jeg synes det blir veldig spennende med denne filmen da, og jeg tipper at det blir liksom en sånn, det blir jo en stor film som folk kommer til å se,
2: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja.
0: Fordi de har ikke lest boka. Ja. Og det blir jo sikkert en kul film.
2: Ja, bare, jeg synes det er en ekkel bismak, holdt jeg på å si, av at man, jeg liker ikke den tiden vi er i nå, at vi skal liksom skrive bøker og lage filmer om at folk er influensere. Og jeg bare, jeg får sånn dystopisk følelse. Jeg vil ikke være i den tiden vi er i nå. Jeg vil i hvert fall ikke lage filmer om, ja, real life. Filmer sånn, det er kanskje ikke det det heter, sånn, eller filmer om nå.
0: Ja.
2: Denne tiden.
0: Om samtiden.
2: Jeg vil ikke det.
0: Nei, jeg skjønner hva du mener. Det er liksom, Jeg hadde aldri trodd at det skulle komme en bok om en tradwife, men nå har det kommet, liksom.
2: Ja.
0: Og det har kommet for å bli.
1: Nei.
0: Helst ikke.

0: Iben med Askeladden.
1: Jeg elsker deg!
2: Fy faen, det der er så jævlig skam!
1: Nei, det er skum av kultur. Ni...
2: Ikke si hver hverdag på radio nå.
3: Ja, nå skulle jeg komme inn med en veldig slem inngang. Jeg skulle si at kanskje om ikke så lenge så... For vi, så er kanskje kongen ikke her mer. Men da stemmer jeg for at vi kan få en ny. Da kan vi få en president. Og da stemmer jeg for Cess for press.
0: Og Cess yes. er, mener du komikeren Cess?
3: Komikeren Cess?
0: Hun der er Cecilie Steinemann.
3: Oh no, jeg snakker selvfølgelig om Cessie Nando.
2: Hey, the ja. Man, the myth, the legend.
3: Absolutt. Min gode venn, forhåpentligvis i fremtiden, han heter Cess Nando og har kommet med en ny EP. Og jeg vet ikke om dere er noen fan av Cess Nando. Hører dere mye på han?
2: Nei, jeg hører ikke mye på han. Jeg prøvde å høre på den EP-en, EP1, som ja. Den heter. Jeg hørte bare litt på en sang, ja, det var greit. Men jeg håper det har plass. Den er fint. Alt den slager den.
0: Ja, da, jeg har liksom ikke hørt på han ordentlig siden sånn 2018.
3: Oh Ups. My god, jeg... elsker Cess Nando, og jeg elsker å høre på nye album for å liksom, ok, og er det en som overrasker, så er det Cess Nando, fordi han kommer med så forskjellige album. Hver gang han kommer med album og EP, så er de bare sånn, ok, han er på en reise. Jeg føler han skal gå gjennom alle mulige sjangre og show her. Men jeg digger det nye albumet, og jeg, nei, jeg vet ikke om jeg digger det nye albumet.
2: Oi.
3: Men noen av de.
0: Hva liker du med det?
3: Jeg skal være helt ærlig, så liker jeg veldig godt den første sangen. Og så synes jeg de andre er litt bråkete. Men Sinekure 3, som er det forrige albumet, jeg vet ikke om dere har hørt om det.
0: Jeg har hørt veldig blandet meninger om det, fordi det er... jeg har hørt folk ja. Som mener at det er hans beste album noensinne, og jeg har hørt folk som er fans av han som hater det.
3: Ja, det er fordi, jeg tror det, fordi han har så mange fine sanger, sånne rolige, fine sanger, ja. Som... er skikkelig populære, som alle vet hvem er. Sånn, vi er perfekt med verden, er ikke det? Og er dette alt? Og håper det er plass?
2: Ja.
3: Det her er jo bråk, på en måte, i forhold til
0: ja.
3: Det.
0: Ja.
3: Så da jeg hørte på Sine Kyrre første gang, så var jeg sånn, hva? Er det her? Hva har du gjort med Cess Nando?
2: No. Men er det liksom, kan du danse til det, eller er det bare bråkete?
3: Sine Kyrre?
2: Ja.
3: Nei, det er bråkete. Men!
2: I hvilken setting hører du på det?
3: Sånn,
0: hvis du vil føle deg kul og pretensiøs.
3: Faktisk, sånn. Hvis man vil føle seg kul og er sånn, det er skikkelig sånn, da kan man, man kan føle seg litt tøff da, hvis man vil gå inn i den rollen. Men derfor tror jeg at det nye albumet også kommer til å gå seg til på meg. Jeg kommer til å like det bedre og bedre, fordi det var det jeg gjorde med Sinekure 3.
0: Men det her er mindre bråk enn Sinekure 3? Eller mer bråk, eller IK-bråk?
3: Det er en blanding.
0: Ok.
3: Jeg tror han går liksom gjennom ulike stadier. Så jeg vet ikke hva som kommer next.
2: Nei, det blir spennende. Men jeg synes det er litt rart når man må på en måte med en artist høre på sangene om igjen for å like dem. Er artisten bra egentlig da?
3: Det er det. Jeg vet ikke.
2: Men jeg har gjort det samme med mange av mine favorittartister. Så.
3: Ja, fordi da liker jeg det kanskje enda bedre. Når jeg liksom har hørt det 5 ganger, så er det sånn, nå hittet det.
0: Min opplevelse har vært at hvis jeg har hørt et album og så likte det veldig, veldig godt på første lytt, ja. Da jeg da hører på det liksom flere og flere ganger, så blir jeg sånn, nei, det var ikke så bra som jeg husket det på første inntrykk, og så, blir det litt, og så taper det seg litt. Mens det andre albumet jeg har hørt hvor på første lytt har jeg vært sånn, jo, hva faen, liksom, og så, ja.
3: Og så gir man det litt flere sjanser, og så blir det dritbra.
0: Ja.
3: Jeg synes det er mye morsommere. Mm. For da får man plutselig, altså Sinekure 3 er et kjempelangt album. Det har masse sanger, og da plutselig så får man jo masse, masse, masse nytt å høre på.
2: Ja.
3: Hvis man gir litt tid.
2: En liten digresjon om Cess Nando, for å må si det.
3: Ja.
2: Men i 2022 så kom det en film som heter Syk pike, og jeg synes den var så bra.
0: Ja.
2: Og Cess Nando, han drev jo stjal masse designmøbler. Og jeg tror den ene karakteren i Syk pike er basert på han, fordi han driver og stjeler designerstoler og har sin egen utstilling.
3: Oh my god, det har jeg ikke tenkt på. Det jeg har tenkt på med Syk pike er at han er statist.
2: Hvem da?
3: Cezinando.
2: Oh, ja. Ja, det også. Det er det også. Ja, det glemte jeg.
3: Cezinando er statist. Han har ikke, replikk engang. Han bare er på den ene festen de er på.
0: Det er så funnet hvis han bare var på settet, og så er han sånn, jo, hvorfor er den karakteren meg?
2: Ja, alle sammen, hør den nye EP-en til Cezinando, og se Sykepikke.

0: sykkelvekteren med 13-12.
1: Ula la la la, Nova.
2: No, no, no.
0: Vi er ferdige for i dag.
2: Det er så dritt. Hvor skal dere? Hvor skal dere?
0: Jeg skal på jobb, working 9-to-5 in honor of Dolly Parton. Ja,
3: jeg skal bare høre på Sesnando, egentlig. Trene litt med ses på øret.
2: Ja, det er bra. Jeg skal på skolen og lese, fordi jeg er en nerd.
3: Jeg vil også lese litt.
2: Ja.
0: Ha en strålende onsdag. Det er onsdag i dag. Ha en strålende onsdag, folkens. Takk for at dere hørte på Skomma Kultur. Stick around, så får dere høre tekstbehandlingsprogrammet.
3: Ja.
0: Ja.
2: Kos dere.
3: Takk for en fin sending.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Jeg er med Jon Fosse, egentlig.
1: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
2: Lytterne, det får ikke pul, og det har ikke venner. Nei, ja.
3: Radio Nova.
4: Tekstbehandlingsprogrammet. Mr. Handley.
2: Diktfilm.
1: Det ender med oss.
0: Stå på de beina du har.
1: Radio Novas litteraturmagasin.
5: Radioteatret.
0: Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11 på Radio Nova.
2: Velkommen tilbake til tekstbehandlingsprogrammet etter en lang sommer. Det er jo helt fantastisk å børste støv av radiostemmen og sitte seg inn i dette lille kottet av et studio vi har måttet ha som nødløsning i dag. Men det er helt fantastisk å være tilbake. Jeg er Elise. Og med meg i studio har vi
6: Marie
7: og Herman.
2: Og Herman, fantastisk. Er dere glad?
7: Jeg er så glad. Jeg er så tilbake. We're so back.
6: Nå er jeg klar.
2: Nå er du klar. Ja. Har vi hatt en fin sommer, eller har lengselen etter tekstbehandlingsprogrammet og radiosnakking vært egentlig utholdelig?
7: Det har vært litt utholdelig. Det bygger seg alltid opp hver sommer, for man har tid til å lese mye. Man har lyst til å prate om så mye. Og så kommer man tilbake, og så er man en bombe av nye inntrykk.
6: Men så er det litt deilig, for da får man tid til å lese liksom, litt, så man kan lese seg opp til det nye semesteret.
2: Jeg tror det er et utrolig godt poeng, og en veldig god inngang til hva vi skal snakke om i dag. Fordi det er faktisk en slags motsetning mellom at TBP har sommerferie om sommeren, samtidig som det er den tiden kanskje vi leser aller mest. Så det er faktisk akkurat det vi skal snakke om denne sendingen. Hvordan har vår lesesommer foregått? Det er intet mindre.
7: Intet mindre.
6: Intet mindre, intet mer. Det er en god start.

0: Si noe da, din jævel.
1: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
2: Jeg leser med øret.
3: Så det er kanskje ikke bare meg som har det sånn at om sommeren er... Da har jeg endelig tid til å lese, altså. Semesteret går, året ruller og går, og jeg skulle alltid ønske at jeg leste mer, og listen blir bare lengre og lengre. Så kommer sommerferien, og alt jeg lengter til er å kunne bare ligge på beachen, alt på å si, og lese en bok.
4: Beach på beachen, tæne, boka klar.
3: Boken klar. Altså, det er faktisk ingenting jeg setter mer pris på. Det liksom kommer alltid tilbake til det. Men det å liksom finne ut av hva man skal lese om sommeren, er ikke så enkelt heller. For min del da, som når det har bygget seg opp gjennom hele semesteret eller hele året, at jeg endelig gleder meg til denne tiden kommer, så har jo jeg litt motstridende følelser hva gjelder hva jeg har lyst til å lese.
4: Mm. Hva slags følelse er det?
3: Hva slags følelse er det? Det er...
5: Jeg trodde aldri du skulle spørre.
3: På, altså det er jo et slags, for min del, så er det en slags trade-off mellom at jeg endelig har tid til å lese de tingene jeg har lyst til å lese. Mm. Og da kan jeg få litt sånn trangen til å ville lese store, litterære, klassiske verk. Ja. Men så vil jeg også bare ha det gøy. Og bare la meg leve inn i en fortelling. Mm. Og disse to... Ulvene inni meg, ja. De må kjempe om å komme til sin rette hver sommer, egentlig. Eller?
4: Ok, dette er en intens kamp, altså.
3: Det er en intens kamp. Mm. Ja, så sånn her er det.
4: Ja. Hvordan lander kampen, holdt jeg på å si?
3: Det skal dere få vite litt senere.
4: Oi, spennende! Ok!
3: Det skal vi vite litt senere.
4: Guri!
3: Ja, for så dramatisk denne kampen, indre kampen, min verdt. Ja. Men jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvordan deres...
4: kamp er.
3: Ja, hvordan denne uendelige...
4: Min kamp.
3: Din kamp.
5: Av to kjente forfattere der. Min kamp... Det er på en måte alltid sommeren jeg beviser for meg selv at jeg tilhører her. Det er en sånn glidende skala med imposter syndrom, som det blir verst kanskje sånn litt utover høsten, hvor det er så mye greier med studien og alt mulig. Tenker man sånn, ja, jeg leser jo ikke engang. Jeg leser jo ikke bok. Og så på sommeren så...
3: Og så sitter du og snakker om litteratur på
5: det. Ja, det er jo helt forferdelig. Så i sommer så tenkte jeg å bevise det en gang for alle. Altså i sommer har jeg hatt min... Ikke Brad Summer, men Henrik Ibsen Summer.
4: Oh, wow, ikke sant?
5: Jeg plukket opp egentlig bare litt sånn i forbifart da, på Nordli på Blindern. Ibsens beste. Så det kommer mer om det. Men jeg har lagt merke til at den store majoriteten av mine beste leseminner er fra sommeren. Når jeg tenkte litt tilbake på mine favorittbøker, og bare sånn det å lese på sommeren, så er det liksom... Det er fordi man har god tid til å sette seg inn i mye rart, ikke sant? Så jeg er enig med deg, du bygger opp en forventning til at nå skal du lese noe skikkelig bra. Noe du ikke har tørt å sette klørene i før da.
4: Så for det er ikke en kamp, det bare er en sånn?
5: Det er en liten kamp, du skal jo levere da.
4: Ok, ja.
3: For det er den forventningen.
4: Ja. Så kampen er mer liksom om at nå kan jeg endelig bevise at jeg er en leser.
5: Ja, det er det.
4: Ikke sant?
5: Ja. Hva med deg, Marie?
4: Nei, jeg må innrømme at jeg kjenner meg ikke helt igjen.
3: Du kjenner det ikke igjen?
4: Nei, men jeg tror det kommer av yrkesskade.
3: Ja.
4: For jeg både jobber på, eller har jobbet nå i 2,5 år på en bokbutikk, og studerer bibliotek- og informasjonsvitenskap. Så jeg er veldig vant til å lese hele året rundt. Så for meg så har jeg egentlig tenkt veldig lite over hva jeg skal lese i sommer.
3: Ja.
4: Det har liksom ikke vært noe sånn, nå må jeg lese det og det og det. Det har bare vært litt sånn,
5: flawless.
4: Som resten av året.
3: Ja, egentlig. Du er flink å lese hele tiden. Du er en ordentlig leser.
4: Jeg har liksom alltid noe jeg leser.
5: Du burde være her.
4: Det er for jeg har alltid liksom bøker med meg, og jeg leser sånn litt hver dag. Nå høres det ut som om det kommer her. Ok, greit. Ja, men så bra. Det er ikke noe sånn...
3: Jeg tror veldig mange skulle virkelig, virkelig ønske at meg selv inkludert her, at ikke det var sånn at det bare var på sommeren jeg hadde tid til å lese ordentlig, liksom.
5: Jeg
4: pleier å lese når jeg spiser frokost.
3: Mm. Så smart.
4: Så jeg sitter på morgenen og drikker en god iskaffe, har en bok foran meg, og så bare chille, på en måte.
5: Det går hardt.
3: Det er liksom sånn sommeren er for meg, men det er jo sånn, egentlig det burde være hele året.
4: Ja. For det er veldig deilig å slippe en kamp. Jeg ser for meg at det høres veldig slitsomt ut.
3: Ja.
4: På en måte, jeg blir litt sånn overveldet av når dere snakker om denne kampen. Så.
5: Jeg snakker ikke så mye.
4: Nei, det var ganske... Det var egentlig, ja.
3: Det var meg. Ja, altså sånn, jeg kjenner jo også på den der, som du Herman sier da, at det liksom er denne forventningen, fordi du har disse gode minene fra alle de tidligere sommerne, liksom... At jeg leste den og den boken, og at jeg vil ha det, oppleve det igjen. Og da faller det ut enormt press på hvilke bøker skal jeg velge å lese.
4: Mm. Da, ja, den ser jeg. Det blir vanskelig.
3: Det blir det.
4: Ja.

0: something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
1: Men Elise, nå lurer vi jo på, hva er det du har lest i sommer, og hvordan har det formet som er din, egentlig?
2: Ja, hvordan...
3: Hvordan gikk kampen?
1: Din kamp?
2: Min kamp. Ja. Altså, den startet med en bok som jeg synes var kjedelig.
3: Oi!
2: Og som jeg ga opp, og så tenkte jeg, ok, jeg
1: Værste
2: må...
1: Værste sommeren noensinne.
2: Ja, tenkte jeg, shit, dette kanskje er dette.
3: Hvilken bok var det?
2: Den heter, jeg burde skjønt det på titel, men lot meg forlokke da, av omtale, rett og slett. Den heter Alt mitt er ditt.
3: Ok, ja.
2: Og jeg husker ikke, egentlig, nå er det faktisk så lenge siden, jeg måtte bare legge den på hyllen. Og så måtte, bestemte jeg meg for at jeg skal bare gå i bokbutikken og la meg inspirere.
1: Oi.
2: Jeg skal kun liksom, hva trekker seg mot på en måte, og prøve å liksom glemme alle sånne tanker jeg har om at det må være...
3: Så du la fra deg kampen?
2: Jeg la fra meg kampen og tenkte. Men det kan... Ja, jeg la fra meg kampen. Jeg gjorde det. For jeg kan få liksom tvangstanken. Nei, det er ikke en tvangstanke. Men jeg får veldig behovet for at jeg vil lese et stort litterært verk. På en måte. Det er liksom... Jeg føler meg litt en slags sånn... En curse and a blessing fra å ha studert litteratur. At du liksom... Den listen med store verk som du vil komme gjennom blir bare lengre og lengre. Men denne sommeren var annerledes. Jeg skulle ta og bare la meg inspirere. Så jeg gikk på bokbutikken og liksom... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om hva jeg endte opp med da. Det jeg liksom tok med meg fra butikken da, den som jeg kjøpte meg. For sommeren var Farvel til Panic Beach av Sara Stridsberg. En forfatter som jeg aldri har lest før, men som på en måte har liksom, jeg tenkt at jeg har lyst til å lese. Og man kan stille seg kritisk til i hvilken grad jeg la vekk mine...
1: Forfengeligheter,
2: fordi jeg tok også den andre boken jeg tok med meg, som heter Baron von Wenkheim, Venner hjem, av, jeg klarer ikke å uttale han forfatteren, det var ungarsk forfatter som vant Nobelprisen i fjor. Yeah. Og jeg tok den ikke med meg fordi han har vunnet Nobelprisen, faktisk, men fordi at jeg oppriktig leste på boken. Og jeg har ikke tenkt på den forfatteren som en aktuell forfatter for mitt liv noen gang, men jeg så bare på boken og tenkte at dette kunne være et litt gøyt eventyr. Så har jeg også lest Doggerland av Agnes Ravatn, og Fri av Lea Ypi.
3: Spennende, ok. Jeg er jo spesielt nysgjerrig på to av de, for jeg tror to har jeg snakket om her tidligere, Farvel til Panic Beach.
2: Ja, du har det.
3: Ja, av Sara Stridsberg.
2: Fantastisk.
3: For jeg er en Sara Stridsberg-girly.
2: Du er det.
3: Jeg er det.
2: Så gøy. Ja, den likte jeg ordentlig godt, altså. Den var som... Altså, men jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på. Jeg prøvde å tenke på det. Hva var det egentlig som gjorde at jeg likte den så godt? Fordi den er ganske tung.
3: Absolutt.
2: Og mørk. Og liksom alt annet enn en lystig sommerlesning, på en måte, i solsteiken med iskaffe. Jeg så sånn, jeg leste bare liksom... Fordi dette var jo bare noe jeg plukket med meg, men så leste jeg liksom anmeldelser etterpå, og så sto det sånn, NRK hadde skrevet sånn, at dette var liksom perfekte strandlektyren for melankolikere. Og så er jeg sånn, Jeg er på en måte enig, men liksom, jeg likte den så godt, og jeg sliter litt med å sette ord på hvorfor. Men det var noe veldig alvor over den fortellingen, som bare jeg trengte noe litt sånn, noe stort. Hvis det gir mening. Sliter jeg med å sette ord på det.
3: Ja, nei, men jeg føler det oppsummerer litt Sara Stridsberg som forfatter. For hun går liksom inn i veldig sånn alvorlige tema. Ofte liksom snakk om de lavest, hva skal man si, i klassesamfunnet. Og likevel så vil du lese bøkene sine videre.
2: Ja, for de er veldig mørke, og du kjenner bare, du åpner, du kjenner at dette er tungt. Det er liksom, jeg føler at hun prøver å pakke det inn. Det er liksom, det er døden på en måte pipler frem, og barndomstraumer og...
1: Kan det bli en veldig kjapp innføring av denne boka handler?
2: Dårlige foreldre, ja, det vil Marie, du kan...
3: Det handler på en måte om denne hovedpersonen som har mistet veldig mange i sitt liv. Og så det er egentlig bare en sånn, hun forteller om... familien og forklare egentlig liksom hvorfor har slekta blitt som den har blitt. Fordi det har liksom, så hun tar egentlig familie, hun begynner liksom med det veldig sånn oldeforeldrene og de sine problemer, og så setter hun liksom parallell til sitt eget liv.
1: Litt som halvbroren?
2: Liksom gjengangere, ville jeg sagt. Okay. Det, bare,
1: wow, det er så mange røde tråder.
2: Det er så mange røde tråder. Og det er liksom, jeg synes det som er, for jeg tror jeg kan skjønne hvorfor jeg liker den også, fordi jeg er glad i sånne slektsfortellinger, eller der du liksom, du får på en måte et slags, du får et helt bilde da, av, av noen skjebner på en måte, men jeg er ikke glad i det når det er for eksplisitt uttrykt. Og det som jeg tror bare, denne hadde en veldig sånn ny måte å fortelle en sånn slektshistorie på en måte, der gjengangerne fortsatt lever i beste velgående, og vi unnslipper det ikke helt, men det er ikke så enkelt heller. At det er liksom fragmentert fortalt. Du liksom, i begynnelsen er det litt med å liksom holde, hvem er det egentlig som er fortelleren i denne romanen? Hvem er alle disse karakterene som på en måte, det hopper i tida?
3: Mm.
2: Og egentlig litt, på en måte litt sånn, litt uoversiktlig fortelling, men alt bare liksom, alt funket.
3: Ja, du får liksom bildet sammen til slutt. At det blir ja, liksom en sånn, ja, du får noen det. Biter, det er som et puslespill liksom.
2: Veldig bra oppsummert. Som et puslespill, og det var bare skikkelig sånn, jeg ble litt sånn, det var på en måte en fortelling som gikk inn i hjertet på en måte, i sjelen da, for å bruke et veldig
3: stort ord.
2: Ja,
1: ja. Ja. Så du har levd mange liv denne sommeren, du?
3: Gud, ja, det har du.
2: Det har jeg.
1: Mm.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Olalalala, Nova.
2: God morgen, Oslo. Du hører på Skummakultur, ditt favorittprogram på Radio Nova. Mitt navn Mari, og han to amazing girlies i studio i dag, og vi skal ha det så gøy! Vi skal snakke om masse kule kulturelle ting. Vi skal snakke om Sesinando. Vi skal snakke om festivalene 2020 som ikke skjedde. Og vi, jeg må holde litt igjen, fordi jeg kan ikke bare spoile alt sammen. Dolly Parton er også død, så alle som har et par med pupper må bære de på halv stang i dag. Dette blir en bra dag, dere.

0: dere?
1: Wow, det var
0: stimulerende. Yesterday or yesteryear?
1: Ja.
0: Har dere hørt om Yesteryear, den boka?
1: Jeg har hørt om den, men har ikke peiling på hva det er.
2: Ikke heller.
0: Ok, kan jeg bare spørre, Mari, kan du si, hvis du har noe å si på den, hva har du å si på den?
1: Jeg har bare fått opp veldig mye på reels om den, og så har jeg vært sånn, jeg vet ikke hva det er, og så scroller jeg videre.
0: Ok, så du har ikke fått noe som en slags tanke om hva det kan handle om ut fra de reelsene?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant. Det som er med denne boka er jo, jeg føler sånn, den er overalt i bokhyllene nå, den er overalt på TikTok, reels, alle snakker om den. Føler jeg, tydeligvis ikke Sofie.
2: Jeg har ikke hørt om det her, jeg aner ikke hva det er.
0: Nei, det er en bok, den er ganske kult cover, jeg liker coveret, det er liksom gult, og så er det en sånn dame, og så er det... Det er liksom en dame, og så er det så på en måte under, så er det sånne kuer og sånn. I hvert fall, denne boka kom jo ut i år, og den er skrevet av Carol Claire Burke.
2: Ok.
0: Og på en måte, det spørsmålet som jeg føler drar folk til å lese den, er hva skjer når en tradwife-influencer plutselig våkner opp i 1855? What?
1: Jo, det har jeg hørt om.
2: Det er veldig gøy.
0: For det handler jo om dette med tradwife. Det har jo blitt veldig, you know, Nara Smith and like all the people.
2: Oi, det er sikkert en veldig spennende bok.
0: Ja, du skulle trodd det.
1: Ok.
2: Men den er ikke det, den sur.
0: Men jeg har lest den i sommer. Og tenkte liksom, oi, dette er så kult, fordi ja, den er ny og hyped.
2: Ja.
0: Men den... Ok, en av problemene var at jeg leste den på norsk oversettelse.
1: Mm. Ja, nei, det må du ikke gjøre.
0: Det var min egen feil. Det er rett og slett fordi at jeg er veldig sånn, det norske språk, jeg skal bevare det, og jeg skal få bedre ordforråd.
2: Ja.
0: Men det bare, det funket ikke. Fordi som for eksempel, i den engelske boka da, så står det jo sikkert sånn der, oh, and there went old Caleb. Men i den norske, og der gikk han gamle Caleb.
2: Ja. Jeg skjønner hva du mener. Men hva er det den handler om? Eller sånn,
0: det er jo da en tradwife-influencer. Hun er liksom influencer på Instagram. Hun har en perfekt familie.
2: En påvirker.
0: Ja, hun er en Instagram-påvirker. Hun lever liksom på landet, på en gård. Kjempeidyllisk. Wow, det ser så fint ut. Sånn fra publikums side på Instagram da. Wow, oh my god, du lever livet. Du baker brønnen dine fra bånd. Wow, du har 5 barn, og du bare gjør det så bra. Og mannen din gjør ditt og datt. But in reality, hun har masse tjenere, gartnere, som Instagram ikke får se.
1: Blir banket mannen sin? Jeg vet ikke om det, men jeg bare...
0: Well, maybe, maybe. Og mannen hennes er egentlig sånn, de elsker hverandre ikke. Hun må alltid tvinge han til å ligge med hun. Fordi at hun har inngått en avtale med faren hans om at hvis de skal få penger til denne gården, så må de... få så og så mange barn.
2: Oh.
0: Og hun er sånn, ok, men Caleb, nå må vi liksom.
2: Er det i real life, eller tilbake i tid?
0: Dette er real life.
2: Okay.
0: Og så du leser liksom om dette real life og sånne ting. Plutselig så våkner hun i, ja, hva var det, 1855. Og det er sånn, oi, what? Hvorfor er hun der plutselig? Det er et stort spørsmål. Men når du får vite hvorfor, så er det bare sånn, ok, det var ikke noe gøy.
2: Ok.
1: Så du synes ikke den er bra?
0: Jeg synes ikke den er så bra, men dere, det kommer jo en filmadaptasjon.
1: Ok.
2: Nei.
0: Med Anne Hathaway i hovedrollen. Hun skal spille denne tradwifen.
1: Hva er greia med at Anne Hathaway har blitt litt sånn der at hun skal lage filmadaptasjoner av sånn helt midbøker? Hun skal også være en av de Colleen Hoover filmadaptasjonene nå.
0: Oh my god.
1: Jeg ser ikke helt det.
0: Nei, ikke gå dit liksom.
1: Ja.
0: Nei, men jeg synes det blir veldig spennende med denne filmen da, og jeg tipper at det blir liksom en sånn, det blir jo en stor film som folk kommer til å se,
2: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja.
0: Fordi de har ikke lest boka. Ja. Men det blir jo sikkert en kul film.
2: Ja, bare, jeg synes det er en ekkel bismak, holdt jeg på å si, av at man, jeg liker ikke den tiden vi er i nå, at vi skal liksom skrive bøker og lage filmer om at folk er influensere. Og jeg bare, jeg får sånn dystopisk følelse. Jeg vil ikke være i den tiden vi er i nå. Jeg vil i hvert fall ikke lage filmer om, ja, real life. Filmer sånn, det er kanskje ikke det heter, sånn, eller filmer om nå.
0: Ja.
2: Denne tiden.
0: Om samtiden.
2: Jeg vil ikke det.
0: Nei, jeg skjønner hva du mener. Det er liksom, Jeg hadde aldri trodd at det skulle komme en bok om en tradwife, men nå har det kommet, liksom.
2: Ja.
0: Og det har kommet for å bli.
1: Nei.
0: Helst ikke.

0: Iben med Askeladden.
1: Jeg elsker deg!
2: Fy faen, det der er så jævlig skam!
1: Nei, det er skum av kultur.
2: Ikke si hver hverdag på radio nå.
3: Ja, nå skulle jeg komme inn med en veldig slem inngang. Jeg skulle si at kanskje om ikke så lenge så... For vi, altså, er kanskje kongen ikke her mer. Men da stemmer jeg for at vi kan få en ny. Da kan vi få en president. Og da stemmer jeg for Cess for press.
0: Og Cess er, mener du komikeren Cess?
3: Komikeren Cess?
0: Hun der er Cecilie Steinmann.
3: Ja. Oh no, jeg snakker selvfølgelig om Cessie Nando.
2: Hey, the ja. Man, the myth, the legend.
3: Absolutt. Min gode venn, forhåpentligvis i fremtiden, han heter Cessie Nando og har kommet med en ny EP. Og jeg vet ikke om dere er noen fan av Cessie Nando. Hører dere mye på han?
2: Nei, jeg hører ikke mye på han. Jeg prøvde å høre på den EP-en, EP1, som ja. Den heter. Hørte bare litt på en sang, ja, greit. Men jeg håper du har plass, den er fint. Alt den slager den.
0: Ja, jeg har liksom ikke hørt på han ordentlig siden sånn 2018.
3: Oh Ups. My god, jeg... Jeg elsker Cessie Nando, og jeg elsker å høre på nye album for å liksom, ok. Og er det en som overrasker, så er det Cessie Nando. Fordi han kommer med så forskjellige album. Hver gang han kommer med album og EP, så er de bare sånn, ok, han er på en reise. Jeg føler han skal gå gjennom alle mulige sjangere og sjå her. Men jeg digger det nye albumet, og jeg... Nei, jeg vet ikke om jeg digger det nye albumet.
2: Oi.
3: Men noen av de.
0: Hva liker du med det?
3: Jeg, skal være helt ærlig, så liker jeg veldig godt den første sangen. Og så synes jeg de andre er litt bråkete. Men Sinekure 3, som er det forrige albumet, jeg vet ikke om dere har hørt om det.
0: Jeg har hørt om det. Jeg har hørt veldig blandet meninger om det, fordi det er, jeg har hørt folk ja. Som mener at det er hans beste album noensinne, og jeg har hørt folk som er fans av han som hater det.
3: Ja, det er fordi, jeg tror det, fordi han har så mange fine sanger, sånne rolige, fine sanger, ja. Som... er skikkelig populære, som alle vet hvem er. Sånn, vi er perfekt med verden, er ikke det, og er dette alt, og håper det er plass.
2: Ja.
3: Det her er jo bråk, på en måte, i forhold til det.
0: Ja.
3: Så da jeg hørte på Sinekure det første gang, så var jeg sånn, hva? Er det her? Hva har du gjort med Cessie Nando?
2: No. Men er det liksom, kan du danse til det, eller er det bare bråkete?
3: Sinekure det?
2: Ja.
3: Nei, det er bråkete. Men!
2: I hvilken setting hører du på det?
3: Sånn,
0: hvis du vil føle deg kul og pretensiøs.
3: Faktisk, hvis man vil føle seg kul og er sånn, det er skikkelig sånn, da kan man, man kan føle seg litt tøff da, hvis man vil gå inn i den rollen. Men derfor tror jeg at det nye albumet også kommer til å gå seg til på meg. Jeg kommer til å like det bedre og bedre, fordi det var det jeg gjorde med Sinekure 3.
0: Men det her er mindre bråk enn Sinekure 3? Eller mer bråk, eller IK-bråk?
3: Det er en blanding.
0: Ok.
3: Jeg tror han går liksom gjennom ulike stadier. Så jeg vet ikke hva som kommer next.
2: Nei, det blir spennende. Men jeg synes det er litt rart når man må på en måte med en artist høre på sangene om igjen for å like dem. Er artisten bra egentlig da?
3: Det er det. Jeg vet ikke.
2: Men jeg har gjort det samme med mange av mine favorittartister. Så.
3: Ja, fordi da liker jeg det kanskje enda bedre. Når jeg liksom har hørt det 5 ganger, så er det sånn, nå hittet det.
0: Min opplevelse har vært at hvis jeg har hørt et album og så likte det veldig, veldig godt på første lytt, da jeg da hører på det liksom flere og flere ganger, så blir jeg sånn, nei, det var ikke så bra som jeg husket det på første inntrykk, og så, blir det litt, og så taper det seg litt. Mens det andre albumet jeg har hørt hvor på første lytt har jeg vært sånn, jo, hva faen, liksom, og så, ja.
3: Og så gir man det litt flere sjanser, og så blir det dritbra.
0: Ja.
3: Jeg synes det er mye morsommere. Mm. For da får man plutselig, altså Sinekure 3 er et kjempelangt album. Det har masse sanger, og da plutselig så får man jo masse, masse, masse nytt å høre på.
2: Ja.
3: Hvis man gir litt tid.
2: En liten digresjon om Cessie Nando, for å må si det.
3: Ja.
2: Men i 2022 så kom det en film som heter Syk pike, og jeg synes den var så bra.
0: Ja.
2: Og Cessie Nando, han drev jo stjal masse designmøbler. Og jeg tror den ene karakteren i Syk pike er basert på han, fordi han driver og stjeler designerstoler og har sin egen utstilling.
3: Oh my god, det har jeg ikke tenkt på. Det jeg har tenkt på med Syk pike er at han er statist.
2: Hvem da?
3: Cezinando.
2: Oh, ja. Ja, det også. Det er det også. Ja, det glemte jeg.
3: Cezinando er statist. Han har ikke replikk engang. Han bare er på den ene festen de er på.
0: Det er så funnet hvis han bare var på settet, og så er han sånn, jo, hvorfor er den karakteren meg?
2: Ja, alle sammen, hør den nye EP-en til Cezinando, og se Sykepikke.

0: sykkelvekteren med 13-12.
1: Ula la la la, Nova.
2: No, no, no,
0: no. Vi er ferdige for i dag.
2: Det er så dritt. Hvor skal dere? Hvor skal dere?
0: Jeg skal på jobb, working 9-to-5 in honor of Dolly Parton. Ja,
3: jeg skal bare høre på Cezinando, egentlig. Trene litt med Cez på øret.
2: Ja, det er bra. Jeg skal på skolen og lese, fordi jeg er en nerd.
3: Jeg vil også lese litt.
2: Ja.
0: Ha en strålende onsdag. Det er onsdag i dag. Ha en strålende onsdag, folkens. Takk for at dere hørte på Skolen og Kultur. Stick around, så får dere høre tekstbehandlingsprogrammet.
3: Ja.
0: Ja.
2: Kos dere.
3: Takk for en fin sending.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: meg gå av. Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, åpne bak!
5: Å, fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
6: Ålæda, det er onsdag, og vi sitter i studio på Majorstua. Chateau Neuf, Radio Nova, Joakim.
5: AGR.
7: Mina.
5: Det var ikke like kul som forventet, men vet du hva? Det går bra. Det er en liten oppdatering på den introen der. Den ble lagd for 2 år siden, og jeg har fortsatt ikke lappen.
6: Er det sant?
5: Ja.
6: Så, men du har egentlig, denne låta er jo på en måte nesten som en kontrakt som sier at du aldri kommer til å ha lappen, så lenge vi har den introen.
5: Ja, jeg håper egentlig ikke det, for jeg begynte å overkjøre nå igjen da, for så det går ganske greit.
7: Så vi må lage en ny intro snart?
5: Snart, ja. Snart så er det på tide med en ny intro. Vet du hva, kan ikke vi si det sånn? Vi lager en ny intro når vi har fått lappen.
6: Ja, ok, perfekt. Ja. Deal.
5: Er ikke ganske greit?
6: Jo, og så tar du meg med ut på middag?
5: Ja.
6: Ja, nice.

0: Ok, takk til Amir med BH. Personlig så foretrekker jeg BH. Og takk til Space Station med Lightspeed.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny rushtid episode. Jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt rått.
2: Rushtid, bærer pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ja, det stemmer. Vi er på rushtid med Joakim og Agrom Mina. Og Agrom Mina, dere har ikke vært her på en stund.
3: Nei, fy faen, det er lenge siden jeg har vært i det studio her. Og det er deilig å være tilbake.
0: Ja.
3: Det er deilig å være tilbake.
0: Og hva synes du, rater du den i jinglen, eller?
3: Det var en jingle. Ja, det var det. Hva rater den? Jeg utgjør en jingle ut av tid.
0: Ja.
3: Ja. Nei, men det er fint å være tilbake. Jeg har vært borte en god stund nå, men faen, jævlig god sommer. Vi er på slutten av august nå. Det er litt sånn, småtrist. Hatt en ganske bra sommer. Gjort litt av hvert. Var på Neon for å starte sommeren, festival i Trondheim. Så Sara Larsson. Helt okay. Sånn midnight sånn opplegg. Og så var det gøy. Og så var jeg på Slottsfjell også. Jobba litt der med radio. Og så jeg var på Carpe World, det var så gøy.
0: Var du der alle dagene?
3: Bare to dager.
0: Bare to dager.
3: Så mer enn 50%.
0: Ja, true. Ja.
3: Og så dro jeg en liten tur til Karmøy for å se Karmøy. Fordi damen min er derfra. Og så dro vi på en liten Norgesferie av damen min. Med en e-golf. Anbefaler det ikke. Har en rekkevidde på 150 kilometer, som i praksis betyr sånn 90. Så okay. Vi skal prøve å kjøre Oslo-Trondheim med 90 kilometer i rekkevidde på bilen din. Ikke det beste kombinasjonen, altså.
0: Nei, da får du sikkert dødstrusler av dine medtrafikanter.
3: Det gjør man. Og så brukte vi 12 timer på en tur som skulle ta 6.
0: Men kan jeg bare spørre, det hørtes ut som du sa vi skulle på Norgesferie, og så kom det en bitteliten parentes, og Danmark? Hørte jeg feil?
3: Ja, du hørte feil, ja.
0: Oh, ja, okay. Det ja, hørtes nei. Veldig ut som, for meg, du var sånn ja, vi dro på Norgesferie, og Danmark.
3: Veldig flau å ordre til Danmark. Nei, men det er det. Og så, hva har skjedd siden sist? Jeg har rukket å bli student, så nå er jeg faktisk sånn, nå føler jeg meg litt mer Nova enn jeg følte meg før. Mm. For først jobbet jeg og var på Nova, liksom. Men nå er jeg student og var på Nova.
0: Ja.
3: Så det er dritbra.
0: Ja, og har du lyst til å bare si veldig fort hva det er du studerer?
3: Jeg studerer noe som så godt som heter ledelse for kunst og kreativ næring. Så rett og slett så skal jeg bli arbeidsledig.
0: Yeah, the art boss.
3: Yeah. Men Mina, du også har ikke vært her nesten like lenge som meg.
4: Nei, det er over et år siden jeg var her sist også. Og det er litt forskjellige grunner til. Men det er liksom ikke så mye som har skjedd i det siste. Fordi i januar så ble jeg syk og har vært sykemeldt siden. Så jeg ligger ved rotta inne i en hule, som jeg kaller leiligheten min. I et halvt år, og da får man med seg overraskende lite av det som skjer i verden utenfor.
0: Oh, ja.
4: Så jeg driver jo hobbyhoppa, holdt jeg på, det drevet med sånn, masse sånn der, det har blitt sånn der kunstleilighet, med okay. Sitte og klippe papir og strikke og hekle. Og
3: hun kaller det for kunstleilighet, men jeg tror media hadde kalt det for sånn seriemordleilighet. Hun har teipet inn vinduene sine, det ligger bare masse kuttet av bokstaver og alt, du vet når du skal sende sånn trusselbrev.
4: Yeah.
3: Det er det Mina har holdt på med, da.
4: Ja. Det er det jeg har holdt på med. Ja. Så jeg har også vært på en festival i sommer på Øya.
3: Hvem så du?
0: Eller hvem var best? Du så sikkert veldig mange på Øya.
3: Ja.
4: Og Dijon.
3: Dijon?
4: Ja, synes jeg var bra. Og så alle de andre konsertene var bare samboeren min som dro meg med på.
3: Ja,
0: ok.
4: Jeg husker ikke hva det heter.
3: Jeg må bare skyte inn den. Men best jeg så.
0: Ja.
3: Jeg var der bare på fredagen. Startet, det var en liten band som heter Karoo.
0: Ok, som startet. Ja, hørt om.
3: Ja, jævlig fet sånn der

0: Oi, oi, oi! Der var det Viva La Sunday av Bike Lane.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Ja, det stemmer akkurat det du hører på. Og Joakim, det er gøy at du nevnte at du skal snart ha intervjuer, og det vekket en liten sånn traume inn i meg. Fordi du var jo ikke i Rushtid når jeg begynte i Rushtid.
0: Nei.
3: Men... jeg fikk aldri ha et intervju. Jeg føler det her er litt som du vet, når det var skoleball, og så fikk du ikke danse med noen. Jeg føler det er litt sånn samme traume. Jeg vet ikke om dere opplevde det, men jeg opplevde det også.
0: Ja, ja, ja. Og så lager du et nytt skoleball, og betaler masse 14-åringer i brus og sånn, og så helt, velger du ut en søt stad om å danse med henne.
3: Helt riktig, i en alder av 18. Ok, så det jeg ville egentlig gjøre da, var at, sånn at du kan egentlig forberede deg litt til dine intervjuer, og jeg kan liksom minske den traumen av å ikke ha en far, jeg mener ikke ha vært på et Rushtid-intervju. Så jeg tenkte rett og slett at du kunne få lov til å øve deg litt. Mina, jeg plasserer deg som Ulrik akkurat nå, som er vår, også vår andre halvdel av Joakim, som også er lederen til Rushtid.
0: Så tenker, du vet jo hvordan han er.
3: Ja, ja, du som har møtt han så mye.
4: Jeg har møtt han en halv gang, tror jeg. Ja. Apropos at han er halv leder.
3: En halv leder. Ja. En halv gang en halv leder, da har du møtt han egentlig 100% da.
4: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så jeg tenker, dere skal rett og slett få lov til å intervjue meg. Og dere kan, så vil jeg ha liksom en verdict på om, hvordan det hadde gått hvis jeg hadde faktisk hatt det røste intervjuet, og ikke bare hadde blitt plukket opp.
4: Så hvis vi nå bestemmer at du ikke hadde kommet inn, da ja, får du ikke lov til å komme tilbake?
3: Rett og slett. Okay. Hvis jeg ikke er kul nok.
0: Ok, ditt navn, ja, jeg ser det på skjermen her, Agr.
3: Ja.
0: Har du dysleksi, eller vanskelighet for å fylle ut skjemaer og sånn, eller?
3: Nei, det er navnet mitt.
0: Agr?
3: Ja.
0: Agr, ok. Kult. Så vi er en litt sånn, sånn tullig redaksjon, da. Så kan du fortelle en vits?
3: Hva skjedde med 15-åringen som dro på FPU der?
0: Jeg kan den. Nei, jeg vet ikke.
3: Bare les nyheten da.
0: Nei, okay. Ulrik, har du fyret et spørsmål?
4: Oi, herregud. Nå ble jeg satt på spotten her.
0: Ulrik?
4: Ulrik, vi
0: intervjuer Agr.
4: Jeg har ikke forberedt meg til å intervjue.
0: Åja, nei, ok. Ja, shit. Agr, hvis du var Ulrik og skulle stille deg selv et spørsmål nå, hva hadde du spurt om?
3: Om jeg har noen spesielle interesser når det kommer til menneskekroppen, kanskje?
0: Ok. Agr, har du noen spesielle interesser når det kommer til menneskekroppen?
3: Generelt ikke.
0: fy faen, du er lettest da, Agr.
3: Takk.
0: Agr, herregud, jeg klarer å se for meg deg nå i studio sånn med Radio 18 og greier.
3: Ja, jeg øver meg liksom på det her litt sånn daglig. Så jeg står og stiller meg foran et speil og spør sånn, har du noen spesielle interesser for det her?
0: Ja, men Agr, jeg må bare innrømme en ting for deg. At, det har seg sånn at på radio så er det vanligvis sånn at vi ikke viser ansiktene våre. Og jeg bare, ja. Ettersom du er så utrolig kjekk, så lurte jeg på om det kommer til å bli et problem for deg.
3: Ja, for jeg har hørt ganske ofte at jeg ikke har en tryne på radio.
0: Nei, nettopp.
3: Nei. Men så var det en periode jeg jobbet i en mediehus hvor jeg måtte være på skjermen, og så fikk jeg ganske mye rasistiske kommentarer.
0: Ja, så... du har jobbet i et mediehus?
3: Ja.
0: Ja, og vi er, Ulrik, du vet jo dette, vi er jo...
3: Mediehus er ute å dra i, det var kanskje medieleilighet da.
0: Ok. Ja. Vi er jo en litt sånn underground radio-kanal.
3: Ja. Men det var helt fint, altså, det medieleiligheten jeg jobbet i, altså, jeg vet ikke om du har hørt om det heter Reset.
0: Oh, ja.
3: Ganske liten avis.
0: Jo, vi er store fans.
4: Ja, ja.
3: Store fans?
0: Ja. Digger. Vi digger. Så... nei, altså, Agr, jeg har bare... Jeg begynner å føle meg ganske trygg på at du kan passe inn i Rushtid, men...
3: Jeg føler meg også veldig trygg på deg, Joakim, men Ulrik, jeg føler ikke at jeg har liksom fått så mye bekreftelse fra din side ennå. Eller sånn, jeg føler ikke jeg kjenner deg helt ennå. Så da, altså sånn, Joakim fucker med tær og sånt, men...
4: Åja, hva jeg fucker med?
3: Ja, eller...
4: Lår.
3: Chilling.
4: Ja. Froskelår, egentlig helst.
0: Du, Ulrik. Går det bra med deg i dag? Ok, du, hør her. Still han et spørsmål. Spør Agar, vi må ta en dusj, ja, Ulrik. Vi er, har blitt så svette av, men...
3: Jeg tror det er så heit.
0: Men vi, vi synes det er dritkul, sånn du bare dukker opp på radio en gang, så, så tekst oss da.
3: Burde det gå greit, på en måte? Eller er jeg med? Er det det du prøver å si?
0: Du, jeg, helt ærlig, jeg...

0: Ok, det var Cuba Kisen med Vente på tur, grovt navn, og Caroline hele året med egen kapital.
1: Vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg, som jeg nevnte tidligere, holder veldig mye på med å flytte møbler og slikt om dagen. Og det er blant annet fordi jeg flytter inn min nye samboer. Det er kanskje litt feil, men hun er jo min samboer. Til tross, vi er ikke sammen.
3: Nei, fordi jeg føler hver gang man sier samboer, så blir det fort sånn, okay, dere knuller. Eller sånn.
4: Ja, jeg tenkte det var dama du skulle flytte inn i.
0: Nei,
4: ja.
0: Det er det faktisk ikke. Det har seg sånn at min kjæreste er på utveksling til Argentina. Mhm.
4: Og, så du skal flytte inn en annen dame mens kjæresten
3: er på utveksling? Det er crazy work. Og hvem er denne nye dama?
0: Du, det er faktisk en skikkelig god venn av dame.
3: Ikke sant? Så han fikk seg reservedame. Mens, eller jeg tror det var hun som ga reservedama til han da, så at han ikke skulle bli helt koko mens hun var borte.
0: Ja, det er faktisk det som er greit.
3: Det er sånn det høres ut i hvert fall.
4: Åh, fy fader. Jeg bare kjenner at hvis min samboer hadde flyttet inn en dame og min bestvenninne da, mens jeg var på utveksling, så hadde jeg... Jeg vet ikke hvordan jeg hadde hørt det.
3: Men er det ikke bedre at det er din bestvenninne eller en random dame? Ikke sant?
4: Helst ingen damer i det hele tatt.
0: Ja.
4: Jeg er litt konservativ der da, jeg vet ikke.
0: Nei, det er...
3: Egentlig så burde han ta ut øynene sine hver gang han går ut av huset, for han trenger ikke å se på noen andre enn meg.
0: Og jeg er bare i huset. Nei, ja, jeg vet ikke. Jeg skjønner jo veldig godt den følelsen, men jeg er også en dude som stadig har jentevenner, så jeg føler at den sjalusigrensen er ganske... Og så var jeg kompis med... hun, altså vi møttes gjennom min nye samboer, jeg og kjæresten min.
4: Ja, ok.
0: Og så skal jeg på utveksling neste semester, og da skal de bo sammen nå, liksom. Det er bra saker, det er veldig koselig. Hun, Ada, som hun heter, jeg har tenkt å begynne å referere til henne ved hennes navn, Ada, går fotojournalistikk på Oslo Met. Og hun er da rundt omkring og tar bilder, og har også printet ut noen av disse bildene, og har dem rammet inn, og det ser veldig kult ut. Og jeg har ingen bilder på veggene hjemme, og har egentlig lyst til å gjøre noe med det. Så i denne flytteprosessen så kom det opp at Ada har lyst til å henge opp, eller hun har lyst til å ta med to ting. En er en sånn stoffnisse, eller en liten sånn nissepute-ting. Mm-hmm. Eller en myk nisse av stoff.
4: Okay, ja.
0: Tovet, kanskje. Jeg vet ikke. I hvert fall. Dere klarer å se det for dere. Den har sånn svær blå hatt.
3: Ja, ok, ja. En plushie, liksom.
0: Ja, ja. En nisseplushie. Ja. Og et bilde hun har tatt av en lammefødsel. Som er veldig blodig.
3: Oi.
0: Og jeg er veldig positiv til en av disse. Jeg er veldig negativ til den andre.
3: Mm-hmm. Jeg vet ikke om dere har... Joakim skal ikke si hvilken. Det er bare opp til vår tolkning.
4: Ja.
0: Ja. Nei, jeg vil egentlig at dere skal gjette.
4: Jeg tror du er negativ til nissen.
0: Ja.
3: Åja. Du er det?
0: Jeg er det. Jeg synes det lammebildet er kjempekult.
4: Ja, for du tar meg som fyren som synes at lammefødsel er dritkult.
0: Men jeg synes den nissa er dritharrig.
3: Joakim, du må huske at når du skal i fremtiden få med deg nye små røsjebarn hjem til deg, så tror jeg ikke første synet de har lyst til å se
0: er en nisse.
3: Hos sin fadder er en blodig geitefødsel.
4: Jo, fordi jeg føler at det setter liksom, det er Joakim. Da kan de komme inn i den leiligheten, så vet de hvor de har han.
3: Ja, det er for så vidt oss også. Ja. Rushdie er litt
4: vi er en blodig sauefødsel.
3: Ja, en blodig sauefødsel.
0: Litt sånn ad hoc, litt... Og, ja, i det hele tatt. Nei, og det er jo, jeg fremstår jo som en veldig hyggelig dude, ja. Men så kommer han hjem til meg, og så er man sånn, ok, han har layers.
4: Yeah.
3: Ja, eller at han er litt sånn Jeffrey Dahmer.
0: Det kan også være, men... ja... Hva dere synes om det? Jeg har faktisk tatt et bilde jeg kan vise dere, og så kan vi legge det ut på story.
3: Ja, og så kan vi ha en avstemning også, så du som hører på akkurat nå, gå inn i appen Instagram. Der kan du søke opp Rushtid. Det er R-U-S-H-T-I-D, Rushtid. Og der har vi lagt ut bildet på Instagram-storyen vår av både lammefødselen og denne nissen.
0: Nissen har vi ikke bildet av.
3: Nissen har vi ikke bildet av, men
0: det kommer senere i kveld.
3: Det kommer senere i kveld, og da kan du gå inn og stemme på hva du heller ville hatt
0: i din leilighet.
4: Jeg må si, jeg så bildet nå, jeg synes ikke det var like grotesk som jeg trodde. Det var et kult bilde med sauen som bare titter inn og sånn, hei, hei.
3: Vet du hva, jeg synes det her var nesten verre. Jeg forventet litt mer blod og gør, men nå ser det bare egentlig ut som
0: Det er ikke gory nok liksom.
3: Nei, for det er det. For nå ser det egentlig bare litt sånn.
0: Men dere, jeg vet ikke om det kommer så godt fram på bildet, men liksom hele morkaka er liksom,
3: ja, out on display. Få deg vekk fra meg. Jeg hadde tatt en nissen hver dag. Joakim, du er
4: jeg er med deg.
3: Ja, Joakim. Jeg er ikke med deg. Okay. Og så har vi Røsje, du som hører på akkurat nå, gå inn og stem på Instagram-storyen vårt. Hva hadde du heller ville hatt i huset ditt?
0: Ja, vi er faktisk veldig nysgjerrige på meningen deres. Det vil si, vi er i meg som bor der og ikke har lyst til å skremme folk som kommer på besøk.

0: Tusen takk til Dave Neural Band for Innenfor landing, og takk til Sina for Cold Hearted Boy.
1: Største forskjellen tror jeg er mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette er jo basically...
2: Det er porno, bare, du, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
0: Røstid til siste sekund.
3: Det er litt bonusglede for meg i denne episoden å få se deres reaksjoner til våre nye stikk.
4: Jeg tror det er oppriktig den beste jingeren jeg har hørt.
3: Er det sant?
4: På røstig historie, ja. Annet enn introen vår da.
3: Ja, nettopp. Den det er jeg som lagde den jingeren, så derfor er jeg litt ekstra stolt for å høre det. Hvertfall, jeg har noe jeg lurer på. I dag så har jeg syklet rundt og hørt på Sade. Og Sade er jo, som vi alle vet, en dame fra England.
4: Mm-hmm.
3: Eller...
4: Hæ? Er hun det?
3: Ja.
4: Oh, ja.
3: Eller kanskje hun... Altså, hun er sikkert... Hva skal jeg si?
4: Jeg mente ikke etnisk, jeg mente... Nei, ja. Ja. Men jeg visste ikke at hun var fra England, sånn...
3: Nei, det er jeg ganske sikker på at hun er. Jeg har sett noen intervjuer med henne og sånn.
4: Ja, ok.
3: Men det har seg sånn at Sade er ikke en dame.
4: Eller, en mann!
3: Nei. Nei, hun er flere menn og sikkert noen damer. Hun er et band. Sade er et band.
4: Sade er et band.
3: Ja, vet du hvem Sade er?
5: Smooth Operator.
3: Ja.
4: Smooth Operator.
5: Ja.
3: Det er ikke det som spilles, men det kunne vært.
4: Joakim har lagd noen trap remixes.
3: Hvertfall. Og det er veldig, veldig fin musikk, men alt med det fremstår jo som om hun er liksom... The Lady og alle albumcoverne er jo bare henne.
4: Mm.
3: Så hun er jo på en måte et tilfelle av en som er, eller det er et band,
4: ja.
3: Men alle tror det bare er henne. Og så i motsatt ende har du
4: Did you know?
3: Tame Impala is actually just one Australian guy who loves watching Family Guy. Alles favoritt fun fact.
4: Mm.
3: Og det jeg lurer på er, hva har man mest lyst til å være? Har man lyst til å være typ bassisten eller trommisen i et band som alle tror er en soloartist?
4: Mm.
3: Eller å være artisten i det alle tror er et band?
4: Fordi det er veldig gøy, fordi... Eller ikke gøy, men det er sånn... Sade. Heter hun Sade?
3: Jeg tror hun gjør det.
4: Ikke sant? Fordi da er... Men er du egentlig et band hvis du er solo performer helt på tuppen der, liksom? Og så jobber resten på en måte for deg...
3: Mm.
4: Eller med din musikk. Men så er det du som er utøveren og fremføreren. Er du egentlig et band da? For jeg hadde aldri tenkt på Sade som et band. Men jeg ville faktisk sette på Tame Impala som et band.
3: Ja.
4: Fordi han heter ikke Kevin Parker.
3: Nei
4: han, eller han heter Kevin Parker, ikke Tame Impala.
3: Det er jo hans project.
4: Det er jo hans project.
3: Ja.
4: Ikke sant?
5: For jeg har, det her har, siden jeg var liten, så har jeg ikke skjønt meg på dette her med liksom frontfigur for et band,
3: mm-hmm.
5: eller solartist, eller sånn frontfigur, og et band som de er et band, og det å være en solartist.
3: Ja.
5: Fordi solartister har jo alltid med seg, eller ofte med seg, live-artister på ja. Scenen. De har med seg en gitarrist og sånne ting, men det er liksom, I don't know, Sara Larsson som står på scenen, mm. men alle danserne og musikerne hennes er liksom bare sånn, noen som spiller musikk i bakgrunnen.
3: De er ansatte.
5: Ja, og så har du band hvor... hele bandene får creds for musikken.
3: Mm.
5: Og så, sånn, så skjønner jeg sikkert at det er litt sånn i bakgrunnen her at disse musikerne har vært med på å lage musikken til dette bandet,
3: mm.
5: mens Sara Larsson sine, nå dro jeg henne rett ut av ingen steds her, men at de er mer sånn ansatte for å spille musikk som har blitt laget fra før, eller noe sånt. Men jeg er sånn, alle som står på den scenen burde jo få creds.
3: Ja.
4: Ja.
5: Uansett.
3: Men er alle Sara Larsson?
5: Nei, man er jo ikke det.
4: Er en gang Sara Larsson, Sara Larsson?
5: For jeg føler at disse artistene har ofte med seg den samme gitaristen på mm. alle festivalene, men det er liksom gitaristen får alltid noen creds, han. Eller hun.
4: Men da kan vi kan jo dra dette litt hjemover.
3: Så, men, ok, også. Men bare for å for, ja.
4: Nei, jo.
3: Ja. Så du ville heller vært en soloartist som alle trodde var et band enn å være trommis i noe alle tror er en soloartist? Er det ditt jeg leser det
5: her? I mitt tilfelle, personlig, så kunne jeg gjerne vært trommis i et band som folk trodde var et soloartist.
3: Okay,
5: men generelt sett tror jeg det er bedre å være en soloartist som folk tror er et band.
3: Ja, ja.
4: Ja.
5: Hvis det er svart.
3: Ja, jeg er egentlig enig.
4: Jeg ville sagt meg litt uenig. Jeg ville heller vært i et... Nei, jo. Jo, jeg er enig. Jeg ville heller vært i et band som alle tror er et soloartist, men da må den personen som blir liksom fremhevet av oss,
3: ja.
4: Bandene,
3: være grov.
4: Ja, eller ikke være en kukk da. du kan være ikke grov, men ikke være en kukk og gi creds på en måte.
3: Ja.
4: For da, for det jeg skulle si da, man kan dra det litt hjemover til Karpe. For Karpe er jo egentlig et band. De har jo hatt samme gitaristen, trommisen.
3: Ja, true.
4: Og ganske lenge nå, ikke sant?
5: Mm.
4: Men de gir alltid cred. Altså selv om folk tenker på Karpe som en duo, så er det jo egentlig et band. Og de gir alltid creds til bandet.
5: Ja, for det er det der som forvirrer meg. Mm. Hvorfor kan ikke bare de dra med gitaristen og trommisen inn og si at vi er de fire Karpe? Ja, jeg skjønner jo det. Ja. Jeg skjønner det, men jeg synes det virker urettferdig. Og jeg er veldig opptatt av rettferdighet.
3: Da jeg var 7 år gammel, så kom det ut en låt av Lucas Graham.
4: Som het 7 år.
3: Ja. Once I was 7 years old. Mm. Og Lucas Graham, enda tilfelle på en, og dette er faktisk relevant, det er ikke bare meg som spoler tilbake, det er jo et band som heter Lucas Graham.
5: Oh, ja.
3: Og så slipper de album, ikke sant? Og hva heter de albumene? Lucas Graham. Alle sammen heter Lucas Graham.
4: Men heter han Lucas Graham?
3: Ja.
4: Ser du, det synes jeg er litt kukk opplegg,
3: egentlig. Ja, nettopp det var det jeg skulle si. Han er eksempelet på en frontmann som er kukk!
4: Ja, og Loki, Shadé også. Skulle få meg litt, jeg visste ikke at Shadé var et band.
3: Nei, men hvor mye vet du egentlig om Shadé, liksom, sånn utover musikken?
4: Jeg er egentlig ikke så mye.
3: Nei. Men, og jeg vil også bare legge til en ting til, som faktisk har endret meningen min. Du vil helst være i bandet til noe alle tror er en soloperson, fordi da får du betalt likt som alle andre, men du slipper å være kjendis.
5: Ja.
4: Mm-hmm.
3: Mm.

0: Hvis du løper litt saktere.
1: Ja, kanskje. Hvis du går på en, hvis du går på en gåtur. Ja, jeg kan gjøre det.
0: En gåtur inn i ditt eget hode.
1: Du må trene hjernen, ikke bare kroppen, Joakim. Men jeg skjønner problemet ditt.
0: Skal man holde det real, eller skal man holde det real?
1: Det er det. Skal man holde det real, eller skal man holde det is real? Mina, har du noe erfaring med? Hører du på noen musikk som har bita? Jeg føler veldig mye av popmusikk. Jeg er ganske ofte bita.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg har noen sånn erfaring som jeg vet om, men probably at jeg har hørt på det. Og så blir jeg litt sånn, jeg synes jo ikke det er, altså igjen, dette med jeg, meg og rettferdighet. Det er jo ikke rettferdig å drive og stjele fra folk, men hvis noen klarer å gjøre det kulere. Jeg har liksom hørt sanger før hvor jeg har hørt to versjoner av den, så er det bare sånn, det er bare noen som klarer å gjøre en låt kulere enn det originalpersonen gjorde oss. Men det er jo ikke etisk greit. Jeg blir litt sånn
0: Og ingen shade til Von Burk liksom.
1: Ja.
2: Men det er bare sånn, du vil ikke, jeg vil ikke høre på originalversjonen, men jeg vil høre på den stjålne versjonen. Men det har jo overmatt den som stjal gjort noe riktig.
1: Ja, men hvor går grensa mellom stjeling og veldig tung inspirasjon, ikke sant?
0: Ja, fordi det som hadde skjedd her var at de hadde samme produsent.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så hadde arbeidet mellom den produsenten og hun Von Burk slutta. Og så plutselig kommer albumet til Tiffany Day ut og har ganske mange låter som er ganske like de demoene de har laget da.
1: Ikke sant? Men da føler jeg ikke at det er egentlig Tiffany Day sin feil.
0: Nei, det er produsenten.
1: Da er det med produsenten, liksom.
0: Så derfor, jeg bare hører på stemmen hennes på albumet. Jeg ignorerer beatsene.
1: Ja, så Joakim har kjøpt sånn der stemplayer. Så hver gang han skal høre på musikk, så bare isolerer han bare stemmen hennes ut. Han hører ikke på noe annet.
0: Ja, men det er sant. Det er ikke det engang.
1: Men, nei, jeg vet ikke. Jeg føler det er en sånn personlig valg man må ta.
0: Du har ikke tatt et standpunkt, Dager.
1: Jeg har ikke tatt et standpunkt på det, for det jeg føler sånn, jeg føler det kommer veldig an på låta. Ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis det er en jævlig fet låt, men hvis det er sånn, hvis det er litt sånn, vet du hva, det her med nå, har du sett Modern Family?
0: Nei, eller jo, men kjempelenge siden.
1: Ikke sant, ok, for der er den, jeg kan forklare det, det er en scene hvor denne karakteren som heter Phil Dunphy.
0: Ja, jeg husker han. Ser litt ut som en ape.
1: Ja, og en jævlig søt og goofy far viser en YouTube-video han lastet opp i 2012. Og hva er det han spiller på den YouTube-videoen? En beat, en tekst som ligner ganske mye på Pharrell-låta Happy.
0: Er det sant?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Han sier, if you're a snappy, snap around. Ikke sant? Han bytta ut Happy med Snappy. Og hvem er det som var stjålet fra han? Pharrell Williams.
0: What the fuck?
1: Men hvis du spør meg, har jeg lyst til å høre på Phil Dunphy sin låt som heter Snappy, eller Pharrell Williams låt som heter Happy, så hadde jeg nok sagt at jeg skal drepe meg selv. Men jeg hadde nok valgt Pharrell Williams. Radio Nova.

ser opp, tenker månen den er vel den samme som hang der i morges da jeg dro. Og spør du meg hvordan, hvordan det går, så går det jo ikke så gærent heller. Jeg bare ser ikke hvor hen

0: Ok, det var Kord Fløyel med 100 gode grunner.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Som jeg har softlaunchet i sted, så har jeg jo blitt student. Som er ganske nytt for meg. Har ikke gjort det her før. Så det er fint at jeg sitter her med ganske erfarne folk. Jeg fikk rett å vite at Hanna har studert ut av alle steder så har hun studert i Frankrike. Og hva er det hun har studert? Ikke fransk. Jo, det også, men arabisk. Så det var ganske gøy. Men
0: si litt om Frankrike da.
2: Si litt om Frankrike da. Fy faen ass.
3: Jeg var også et år i Egypt da. Men det hjelper litt.
2: Ja, det hjelper nok litt.
3: Fransk.
0: Egypt har blitt så jævlig fransk.
2: Så jeg har jo blitt student. Og problemet mitt ligger i at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal orientere meg i den studentens hverdag. Så dere har jo, Mina og Joachim, du har jo en bachelor, Joachim. Og Mina, du har også studert. Så jeg sliter rett og slett litt med prokrastinasjon når det kommer til det å være student. For jeg føler
4: ja, her kan ikke jeg komme med så mye. Siden jeg ikke, altså, men jeg har bare vært student. Jeg har ikke fullført. Så jeg prokrastinerte meg vekk fra en bachelorgrad.
2: Det er sant.
3: Du prokrastinerte. Er vi ikke andre uka i semesteret eller noe sånt?
2: Jo.
3: Ok, ja. Nice.
0: Så hva er, kan du ha rukket å prokrastinere så langt?
3: You'll be surprised.
2: You'll be, ja, du hadde faktisk
0: Kristiania, mann, det er beinart. Kjører du deg.
2: Men for eksempel, jeg har jo prokrastinert lappen i to år da. Så det er jo en start.
3: Jeg tok trafikalt grunnkurs i 2016. Og jeg mangler oppkjøring og langkjøring.
0: Da mister du snart grunnkurset.
3: Nei da.
2: Jeg tror du har mistet det.
3: Nei, men det, jeg har øvelses. Jeg
2: tror ikke det varer mer enn 8 år altså.
3: Men det har ikke kjøreskolen min har sagt at det går fint.
2: Mina, du som ikke kan studere, du som ikke har studert så mye, kan ikke du google det her mens jeg snakker med de to?
0: Fordi vet du hva jeg trodde du skulle si, Agur?
2: Hva da?
0: Nei, så,
3: nei, jeg tok liksom... det 2018. Åja, da gir det mening.
2: Ja, men da er det good.
3: Ja, da er det good. Ja. Uansett, fortsett.
2: Ja,
0: det jeg trodde du skulle si var, ja, nå har jeg blitt student, jeg sliter litt med å omstille meg til det. Jeg vet liksom ikke helt når det er jeg skal bli fattig.
2: Det er for så vidt sant også. Men det er ikke det problemet jeg skal ta opp nå. Jeg trenger hjelp med å vite hvordan jeg skal best håndtere mine
0: ditt ønske om å prokrastinere.
2: Ja, fordi jeg vil ikke prokrastinere så mye. Så jeg trenger litt sånn. Og jeg vil ikke ha de tipsene som er litt sånn de vanlige greiene. Jeg vil ikke liksom vite, ja, prøv å legge ved telefonen og, så jeg gir dere akkurat en låt på å tenke ut litt tips til meg. Og så kan vi komme tilbake og høre hva dere har å by på når det kommer til...
3: Jeg vil bare komme med en tilleggsinformasjon.
2: Ok, Hanna.
4: Trafikalt grunnkurs går aldri ut så lenge det er fullført.
0: What the okay. fuck?
2: Greit.
3: Så kan dere være så til si unnskyld? Tusen takk.
2: Beklager, Hanna.
3: Takk.
0: Hvordan sier man unnskyld på arabisk?
3: Malish, kan du si.
2: Malish.
0: Malish.

0: Sommeren er straks over, men hvilke nyheter har egentlig skjedd i sommer? I år så er det 25 år siden Melafestivalen på første gang samlet Oslo til en feiring av musikk og kultur. Drømmen om å jobbe fra Bali kan være over for flere influensere og personlige trenere. For mange så er studielivet i gang, men hvorfor har vi egentlig fadderuke? God morgen, og vi er i gang her på Radio Nova på opplysningen for første gang siden sommeren. Det føles veldig godt å være tilbake, det lukter semesterstart. Men jeg heter Kaja, og jeg er ikke her helt alene. Jeg sitter her også med Ingrid.
1: Hei.
0: God morgen. Og Hanna Myhre.
2: Hei, hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Som sagt så lukter det veldig semesterstart, eller en ny høst for mange. Hvordan er det å være tilbake i studio, Ingrid?
1: Veldig bra. Jeg merker at det har vært en liten stund nå, men jeg har gledet meg veldig til å komme tilbake også. Så det føles veldig bra.
0: Ja, så bra. Tilbake litt rutine, kanskje. Har du hatt en bra sommer?
1: Ja, veldig. Jeg har hatt en skikkelig sånn Norge-sommer. Så, ja, så. Det er det jeg har gått rundt og mast om de siste dagene, at Norge-sommer er best.
0: Ja, det er sant. I hvert fall når det er VM i på sommeren.
1: Absolutt.
0: Ja. God stemning. Hva med deg, Hanna?
2: Ja, alt jeg har fått med meg i sommer er jo at det har vært VM i fotball.
0: Ja.
2: For jeg har vært i Oslo i sommer, hatt en Norge-sommer jeg også. Jeg har sett utrolig mye fotball. Men dette er jo også første høsten jeg ikke er student, som noensinne. Så det er litt rart.
0: Men du er jo tilbake på jobb, du.
2: Jeg er tilbake på jobb, og det er litt stas, fordi at når jeg nå er ferdig på jobb, så er jeg ferdig på jobb. Så det er første gang jeg har opplevd å ikke ha akademisk press hengende over meg alltid hele tiden. Og det er litt deilig.
0: Ja, det skjønner jeg. Litt mindre press, det unner jeg deg.
2: Ja, det er deilig.
0: Ja, det er godt.
2: Hva med deg, Kaja?
0: Jo, jeg er veldig gira for å være tilbake. Det er godt å komme inn i rutiner for meg også. Men det er mye, så man merker at det blir en hektisk høst. Men da går tiden veldig fort også. Da har man det gøy på veien. Ja, så jeg tror det blir en veldig bra høst.
2: Ja, jeg har håp, jeg.
0: Ja, det er godt. Jo, jeg har også vært i Oslo en del i sommer, fått med meg VM. Vært i Oslo ganske lenge nå, og så har jeg vært en tur i Arendal ganske lenge da. Så da har jeg fått norsk sommer, jeg også.
2: Det er lite som er bedre.
0: Det er lite som er bedre når du bare slapper av og bare leser en god bok. Nei, men vi skal videre i neste sending. Men før det så skal vi høre på litt musikk. Da skal dere høre på 100 gode grunner.

0: Bike Lane med Viva La Sunday.
1: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
2: Opplysningen. Vi er der det skjer.
0: Vi begynner å nærme oss helg her i opplysningen. Vi har da hatt første sending siden sommeren. Hvordan har det føltes å være tilbake etter 50 minutter?
3: Det har føltes riktig. Det har føltes ut som det er akkurat sånn det skal være.
0: Ja, det er bra. Da kan man få en god helgefølelse allerede helt i starten på høsten. Har dere noe dere gleder dere til i dag?
3: Jeg skal være hjemme og slappe av, og det gleder jeg meg kjempe mye til, for det har jeg ikke gjort på kjempelenge, føler jeg. Fordi at jeg sliter med å si nei til folk. Så nå har jeg vært veldig smart og får en bestilling, IKEA-bestilling hjem til meg mellom klokka 4 og klokka 10 i dag. Så jeg må være hjemme.
0: Du må være hjemme.
3: Jeg har tvunget meg selv til å være hjemme.
0: Åh, så deilig.
3: Så jeg skal lese Hunger Games og spise god middag.
4: Hey. Veldig bra.
0: Hva med deg, Ingrid?
4: Jeg skal holde til Vermundbukta, faktisk. Det er, for dere som ikke vet, så er det på Holmlia. Mitt gamle, hva heter det for noe?
3: Nabolag, bydel.
4: Ja.
3: Mitt gamle...
4: Enn så lenge?
3: Ja, det skal vi bytte navn, det, kanskje.
4: Ja.
0: Oi, sant da. Jeg skal i bursdag i dag,
3: ja.
0: Til venninna med Julia. Da skal vi gå med parrykker. Så det må jeg finne etterpå. Jeg vet ikke hvor mye jeg gleder meg til å gå på parrykkshopping, men jeg gleder meg veldig til parrykkfest.
3: Parrykker er sånne ting jeg føler at folk har liggende hjemme, men jeg har aldri sett ut i butikkene.
0: Nei, jeg vet ikke helt hvor man får tak i det.
3: Nei.
0: Men det finner vi ut av. Nå skal studentnyhetene komme inn etter oss. Jeg har vært her, det er meg, Kaja Nilsen, med Hanna Myhre og Ingrid Reitan. God helg!
3: God helg!
4: God helg!

0: Local Hero, Local Hero, de setter spiller på lørdag. Det er ikke vits å si det med den dialekten når de herfra.
1: Det der godteriet der, det var...
0: Ja, det var strengt. Mens vi inne på konserter et cetera,
1: ja, hei.
0: Så har jeg blitt kontaktet av Rock og Spesialreiser.
1: Oi, gode gamle.
0: Det Jostein Farber først har sendt meg ned på oss.
1: Bama-prinsen.
0: Bama-prinsen, ja. Nå misforstår kanskje mange som har lest nyhetene. Nei, det var ikke, nei han jobber der.
1: Ja, okay. Sånn det, ja.
0: Rock og Spesialreiser fyller 25 år nå.
1: Mm-hmm.
0: De har holdt på lenge, altså. De gir blant annet ut en 7-tommers vinyl i forbindelse med jubileet, Twister Roos på A-sida, og High Tension Girls på B-sida. Viktigere er at det er konserter. Jeg skal fortelle hva som skjer.
1: Ja, jeg synes du har gift deg med seg.
0: Ja. Ja. Røverstaden på fredag, vet jeg, det er kanskje billetter igjen, 400 kroner koster. Nei, det kan det ikke være. Det Tudy, som spiller Tudy Cole.
1: Ja.
0: Kan det være billetter igjen til det? Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke.
0: Ikke heller. Hun spiller sammen med Ultra Bimboos, mm-hmm. Finne, og Jenny Don't and the Spurs.
1: Mm-hmm.
0: På lørdagen, så foregår det på Revolver, gratis, i bakhånden, de også.
1: Ja.
0: På lørdagen, klokka 4. High Octane Boys og Leadfoot Tea.
1: Mm-hmm. Æsj. Ja.
0: Det litt ekkelt det siste her.
1: Mm-hmm.
0: Og så det utsolgt nede i kjelleren på kvelden. Lydsyn, det jo vår venn fra Baby Urros.
1: Ja, ja, han spitsnøggen hat,
0: ja.
1: Som jeg nå ikke husker hva heter.
0: Lorenzo.
1: Takk.
0: Human Lamas. Toys fra Frankrike.
1: Mm-hmm.
0: Og Føst Terminal fra Oslo.
1: Ja, bra. Kjempebra.
0: Og til slutt så avslutter de da jubileet sitt på Last Train på søndag. Gratis fra klokka 6. The Grave Men. High Tension Girls og Invisible Hand spiller.
1: Mm.
0: Men det jo Tudy da, i morgen.
1: Det Tudy.
0: Tudy.
1: Ja.
0: Tudy i morgen.
1: Tudy. Prøvde å få tak i at Tudy.
0: Nei. Jeg føler vi burde ta en tilfell bråten med en gang.
1: Ja, ja vi skal, så skal jeg lese høyt fra en sms du sendte meg i sommer.
0: Ja.
1: Så kan du fortelle historien bak sms'en. Eller sms'en.
0: Har jeg noen greier med? Jeg har lyst til å si par ord om klemmen jeg gav til Gjerda Bernhoft og broren der hjemme sin som stod i Bærings utenfor. Ja, men vi kan ta det senere også.
1: Jeg har en Gjerda Bernhoft
0: anekdote.
1: Anekdote selv, ja. Okay. Om noe vi opplevde sammen en gang.
0: Ja,
1: som jeg lover deg at ingen, jeg tror ikke noen av lytterne har opplevd det samme.
0: Låt nummer to fra Kjetil Bråten denne uken er fra Philadelphia.
1: Mm, mens du liksom introduserer dette her, så skal jeg legge ut bildet av den der grusomme krematorieaske-godteriet fra bandet.
0: Det har kommet en plate til fra Hurry, som heter Zoned Out. Det den sjette fullengderen fra bandet. Låta vi skal høre Moving After You.

0: Jesus Christ.
1: Hva i alle dager? Det blir jeg nesten ikke av musikk, vet du.
0: Autobahns med Free Your Thoughts.
1: For et
0: sonisk... Var det en split-single med bandet Elvis 2?
1: Ja, altså det der jo et sonisk himmelrike.
0: Ja, det
1: altså, for en fri vilje, må. For en fri vilje. Altså, du, dette avgjør denne debatten om har menneske fri vilje?
0: Ja.
1: Hør på Autobahns. Vet du, når denne dukker opp, denne filosofiske debatten, skal jeg bare spille. Vet litt, jeg har beviset her.
0: Tror du det er band som heter Autobahn?
1: Autobahn, kanskje.
0: Det tror jeg det.
1: Vi skal over til et lite stykke Oslo.
0: Skal vi det? Ja, vi skal til et sameie.
1: Ja.
0: Ja, vi har et sameie, riktig nok fiktivt. Du bor der også, Eduardo.
2: Jeg har blitt plassert nede i vaktmesterboligen, var det ikke det?
0: Ja, det var det du fikk, kanskje.
1: Dette liker jeg, der er du,
0: ja. Da er det mange som ringer på, vet du, skal få filt nye nøkler og sånt, det er bra. Det er mange toaletter som er tette i dette sameie, og det er fordi
1: det, er det, faktisk.
0: Det flytter inn et nytt menneske hver uke, et menneske fra verdenshistorien, som
1: Kristian har funnet fram for oss.
0: Ja, han har satt seg ned, forfattet den, altså gått igjennom, gjort researchen og skrevet ned det viktigste om disse menneskene. Og så gir vi dem en poengsum, altså utifra hvor godt vi liker dem, hvor gjerne vi vil ha dem boende i dette sameiet vårt. Da. Vi har 20 poeng å dele ut hver, så laveste totalsum kan bli 3. Høyeste er 60. Vi har vel 2 på 60.
1: Vi har det.
0: Flere på 3.
1: Ja, nei, det er ikke noe å tenke på. Vi får bare kjøre i gang.

0: Det var The Cramps, det fra 1977. The Native Are Restless.
1: Jeg driver og googler Huggy Bear fra Starsøken Hørsen nå.
0: Ja, altså den originale tv-serien, ikke den ræva filmen.
1: Skuespilleren, han lever ennå.
0: Det gjør det?
1: Han spilte Huggy Bear, ja.
0: Hvor gammel han da?
1: Han
0: en million år gammel.
1: 80.
0: Og det ikke verre, det.
1: Nei. Ikke det litt flott?
0: Like gammel som han, Sebastian Solberg.
1: Han spilte jo en film i 2023 også.

0: Motherfuck her dear old dad.
1: Ja, det er, jeg ble jo brydd da.
2: Det blir flau også, man gjør det. Men skal vi se, ja.
1: Det er altså bodycount med Ice-T dette her da.
2: Motivasjonen, vet, skjønner vi jo. Han skal liksom gjøre Ku Klux Klan-folket forbannet, og så gjør han oss flau i sammenhengen. Nei, men det er...
1: Men det, han rammer rettferdig da. Han rammer jo brett. Ja, han rammer brett, oss alle.
2: Er, det er jo ting her som er... Åh, det er litt greit. Ja, men jeg synes det...
1: Han har overraskende lite rytme.
2: Ja.
1: Men han trommisen da.
2: Ja, men jeg synes det er et veldig... flott nostalgisk ja, tidsdokument.
1: Det er det,
2: det er det sånn. Sånn, dette er også 1992.
1: Det er liksom hun dama med sykkelen nede i Karl Johan der, som pleide å stå og rope til folk.
2: Ja! Ikke sant? Det er det faktisk. Ja. Det er det.
1: Det er et godt minne, men det var jo ikke nødvendigvis ternekast 6.
2: Vet du hva skal jeg hjemme gjøre nå?
1: Hva?
2: Jeg skal bla i avisa jeg fikk i dag. Jeg delte ut på gata på, midt på dagen.
1: Ok, hva slags? En ekte avis?
2: Jeg tror jeg kan gjette innholdet, jeg ikke sikker, men bladet heter i hvert fall avisen, for det er en avis. Den heter Evangelisten.
1: Oh, ja. Oi, oi, oi.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Men det var i avisform og med litt sånn gotisk font
1: og det, må jeg, det setter jeg pris på.
2: Ja, jeg veldig spent på om det noen gode artikler.
1: Mm. Det minner om i 1996 eller,
2: nei, jeg håper det er TV-spann tilbake.
1: Det var TV-programmet dette som er på TV i dag.
2: Ja, det
1: er
2: det jeg håper på.
1: I 97 så fikk jeg en avis i posten, ble delt ut i fullformat avis på avispapir. Jeg har snakket om det her før, en pornoavis.
2: Nei.
1: Som var på norsk.
2: Bra.
1: Hvor det var sånn intervju med en eller annen, jeg husker ikke, men hvor de var veldig dårlig norsk, så jeg synes det var kjempegøy å lese, for det var altså så mye. Så det var intervju med en eller annen porno, kvinnelig pornostjerne, hvor det stod lespenne, overtar verden.
2: Med P.
1: Ja, med P. Og de anmeldte filmer og ga da ståkuker.
2: Ja, bra.
1: Men det jeg husker er at dette var liksom tydeligvis første nummer, og det skulle liksom komme mange. Det kom bare en i posten min i hvert fall. Mm. Og de anmeldte to filmer, og den ene fikk 6 av 10, og den andre fikk 7 av 10. Det var ikke så bra heller.
2: Ja, men da, de tar jo jobben på alvor da.
1: De tar jobben
2: jævlig på alvor. Det finnes perfekt porno også, ikke sant?
1: Ja, ja, men du fikk en sex.
2: Og disse nådde ikke helt opp.
1: Nei, dette var liksom de to som hadde kommet i denne uka.
2: Litt for mye preik. For mye preik, lite pikk.
1: Eller for lite preik.
2: Ja, vet ikke.
1: Ja, jeg husker ikke.
2: Neste uke kommer pappasaft på besøk. Husk å sende låter til meg da, gutter. Litt for apropos det bandene.
1: Ja, det var det. Jeg beklager det. Hvilket språk skal du lære deg til neste gang, Eduardo?
3: Oi, har du noen forslag?
1: Nei, du er jo spansk, du lærte deg norsk i løpet av en par uker der.
3: Nei, kanskje noe... Jo, nei...
1: Noe søramerikansk?
3: Jeg tenker chilensk, kanskje?
1: Ja, det er spansk.
3: Nei, det er nesten...
2: Kurdisk.
3: Kurdisk, ja, den er god.
1: Da tar vi kurdisk.
2: Jeg tror det er vanskelig.
1: Ja, og da blir du... Så kan du komme hit sånn den kurdiske selen.
2: Etter oss nå kommer Country Bang.
3: Det gjør han, han står utenfor og tripper.
1: Ja, da må vi fort oss. Men da avslutter vi med Tony Bass.
2: Fanny humpa, humpa, humpa.
3: Da, da.

Old Black Kettle der altså, fra da My Tennis in Mountain Home. Andre skiva på den her var jo selvsagt Jolene skiva, som jo er hennes definitivt største skive, som jeg alltid har sagt før. Det er definitivt blant topp fem beste country skiver noen gang. Så spiller jeg spor nummer to fra denne skiva, det er When Someone Wants to Leave.